0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

vieš, ja se ne spoznam kaj preveč na demokraciju. Kako bi lahko vjeru, kjera toja stranka je? Kaj češ, od

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v ponedeljkovo jutro, danes je 15. juni. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrene temperature so od 13 do 18, najviše dnevne pa bodo 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Dobro jutro.

V Sloveniji smo v lanskem letu pridelali manj sadja in zelenjave kot v letu prej, stopnja samooskrbe se je tako pri vseh rastlinskih bilancah zmanjšala. Pri živalskih bilancah se je stopnja samooskrbe občutno povečala pri medu, prav tako je bila višja pri mesu, medtem ko se je pri jajcih zmanjšala, ugotavljajo statistiki. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji ponedeljkov jutranji program 15. junija. Uživo. Dobro jutro.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo. 94,6 megaherca.
2: Šesti ura. Prisluhnimo prvim jutranjim novicam v današnjem ponedeljku 15. junija. Domače novice. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prijeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preizkusu znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo, 24. junija. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih

je to storil tudi namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi, poročajo ameriški mediji in agencije. Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in Združene države Amerike dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za 19. junij v Švici, poroča Wall Street Journal. Trump je na družbenem omrežju Truth Social na svoj rojstni dan včeraj objavil, da je sporazum sklenjen in napisal, da s tem odobrava brezplačno odprtje Hormuške ožine in takojšnjo odpravo pomorske blokade Irana. Kmalu zatem je Garibabadi v televizijskem komentarju dejal, da sporazum takoj končuje vojno med državama, ki bosta v 2 mesecih dokončali pogovore o končnem sporazumu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Združene države Amerike in Izrael sta 28. februarja napadla Iran. Cene nafte so po potrditvi sporazuma nemudoma padle, poroča televizija CNN. Nafta vrste Brent so zgodaj zjutraj po srednjem evropskem času padle za okrog 3,9% na okrog $84 za sod. Cena ameriške surove nafte pa je padla za 4,7% na okrog $81 za sod, poroča CNN. V francoskem mestecu Evian se danes začenja 3-dnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z Združenimi državami Amerike pod predsednikom Donaldom Trumpom. V Ženevi je včeraj potekal množičen protest proti vrhu skupine G7, ki ga bo sicer gostilo francosko mesto Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so protestniki med drugim zažgali avtomobil, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Severna Koreja je včeraj sporočila, da je njen status jedrske države nepovraten in ključnega pomena za zagotavljanje regionalne stabilnosti. V Pjongjangu so tudi obsodili nedavne pogovore med Južno Korejo in Združenimi državami Amerike, na katerih sta državi potrdili skupni cilj denuklearizacije Severne Koreje. Ameriški predsednik Donald Trump, ki danes praznuje 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevala na vrhu G7. Po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalu pripotovala Trumpova svetovalca. Zunanji ministri Evropske unije bodo danes razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Na dnevnem redu srečanja, ki bo prvo za slovenskega zunanjega ministra Toneta Kajzerja, imajo še nadaljnjo podporo Ukrajini. Ta bo danes začela vsebinsko fazo pogajanj o vstopu v Unijo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15.

najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Obeti: v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. O 5 uri je bilo v Novi Gorici jasno in 20 stopinj Celzija. Črnomelj 16, Celje in Kočevje 14, Kredarica v oblakih 5. V Cerkljah ob Krki in v Mariboru oblačno pri 14, na Brniku pri 15, Portorož zmerno oblačno 21. Oblačno pri 16 v Ljubljani, pri 14 v Murski Soboti in v Novem mestu, pri 13 v Slovengradcu. Zmerno oblačno in 15 stopinj pa smo imeli v Postojni. Še na ceste. Je že počilo. Na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji oviran promet zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 kilometer. Še brezplačna telefonska številka radija Saranha za vaša obvestila o posebnostih v prometu: 080 7199. To so bile prve jutranje novice na radiju Saranha. Ravno kar je bila ura 6:09. Dobro jutro.

0: Deci mentor bilopa hitro za zjutraj, kaj ne da tudi meni se zdi nič hudega. Bomo pa lažje, kako bi rekel, pričeli za vsem skupaj, zalaufali po domače. 7332200 telefonska številka za vaše glasbene želje, lahko na elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Aha, da, še povedati moram, danes dopoldne z vami na Radiu Sraka Darko Povše. Aha, nekdo je že z nami. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tu pa Mojca iz Slovej Gradca.
0: Dobro jutro, Mojca.
1: Vas je včeraj
0: kaj opralo?
1: Ja, včeraj je kaj fajn pralo.
0: Je fajn, kaj ne da? Še posebej v vaših koncih. Ti šment, ne bo miru, ne bo.
1: Ja, tako.
0: Mojca, kaj...
1: Pa bila sem na Dolenjskem celo včeraj še. Pa jutri še tudi grem.
0: No, a res? Ano,
1: ja.
0: Pa ste vi kar...
1: To je pa konec.
0: Pa ste vi kar svetovni popotnik.
1: Ja.
0: Kaj vam zavrtimo, Mojca?
1: Jaz bi pa... Sončnica od Panje treh dolin.
0: Sončnica. Dobro, evo, prelep valček. Je že pripravljen, Mojca?
1: Ja.
0: Tako.
1: Hvala. Lepo pozdrav vam.
0: Lep dan, imejte pa lepo vandrajte po Sloveniji še naprej.
1: Ja, hvala.
0: Ajdi srečno, adio.
1: Adio.

0: Kakoli poin preprosto prepevati o sončnici. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko iz Ostroga.
0: Dobro jutro, Zvonko. Zakaj ste pa že vstali? A treba vrt zalivati?
1: Vaš radio poslušam.
0: Sem mislil, da morate vrt zalivati.
1: Ja, že dež ponovod zalival.
0: Je bilo kaj dežja pri vas?
1: O, tako, v urem grmej in bez koj.
0: Pri nas ni bilo nič, tiš. Dobro je.
1: Ni nič spalo pri vas dež?
0: Nič.
1: Kako pa to?
0: Ja, vrak se ga vedi. Mogoče so bili goržejni, pa so spili vso vodo. Kaj bova zaigrala?
1: Mata Kroda pa Brendi, jaz pa te pa Židona Marela.
0: To bomo nam pa pogledati iz glave, se pa ne spomnim, čisto mu... Pod tem naslovom pa nimam.
1: Aj pa Franci na balanci.
0: To pa imamo, in Franci ta in balanco. Evo, pesmica je pripravljena.
1: Hvala.
0: Lep dan, kaj boste danes počeli?
1: Hvala, prosim.
0: Kaj boste danes počeli, kaj boste delali?
1: Ne, maj te veze, maj z računalnikom pa bo.
0: A bo, no, dobro. Ja. Lepo se mejte.
1: Hvala, srednji, pa lep dan.
0: Hvala za klic, ajdi živje, pozdravite doma, srečno.
1: Hvala.
2: And now, ladies and gentlemen, Franci na balanci.

0: No, tele balance zelo priljubljene v Sloveniji, mislim tako kolesarsko, a ne da?
1: Straka.
0: Dobro jutro.
1: Aha, Darko.
0: Prosim.
1: Mi dva sedi drugi slišiva, enkrat sem se pohecal malo, ko se ste predstavili, ste Straka, ja sem rekel, ne Straka, vi ste Strako, per ki ste moški.
0: Dobro ste ugotovili.
1: Dobro, gledajte, jaz bi rekel eno pesem, tisto prišla, bomo zelena. To mi se vidi, pa bo najde bila ta pesem v njemu.
0: Dobro ste ugotovili, ampak to bo šele drugo leto.
1: Ne, leto, ja, vidite, danes.
0: Je danes, ja, ravno to sem hotel reči.
1: To
0: ja.
1: Me vse upelo.
0: Na tisto ta pravo pomlad bomo morali pa počakati do drugega leta.
1: Za tisto treba počakati, ja, no, pa se smo že užili, da letos nas pomlad.
0: Tako je, zdaj le moramo čakati. Tako je, zdaj le moramo čakati poletje, da se bo tisto pravo začelo.
1: Tako, ja.
0: No,
1: se je.
0: Je, še posebej s točami, pa z neurji. Evo, pismica je pripravljena, hvala lepa za lep glasbeni predlog, pa se slišiva še kdaj.
1: No, pa lepo pozdravljeni vsi skupaj in poslušalci zraven.
0: Hvala lepa, pazite na se slišiva. Nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Pa že zdajle nam je lušno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, kdo je?
1: Slavko, tukaj treba.
0: A, Slavko, nekaj ste jaz tam riskali včeraj, ko imamo to čuden glas.
1: Ja, tudi to je bilo.
0: Dobro, samo da se imamo dobro, pa je vse v redu.
1: Tako je, v redu je.
0: Slavko, katera bo danes?
1: Grabice od svaka.
0: A, ja, to je pa zdaj kar tako popularno.
1: Ja, samo mora biti velike traktorske. Navadne, bedno več ne zna.
0: Ja, ne zna, pa tudi, kako se...
1: Noče znat,
0: ja, pa kako so, koliko imajo zdaj v poštalah, bi jih morali imeti 300 z grablem, da bi tisto nafotrali.
1: Tako je.
0: Ja, kajčmo. No, mi dva še veva, Slavko, kaj?
1: Tako je.
0: Lep dan, mejte.
1: Lahko pozdravim.
0: Seveda.
1: A v gosta v sejevnico mu vračam.
0: Kar lepo. Tudi
1: dobrotnika.
0: Tako, tudi mi ga pozdravljamo. Slavko, vam pa lep dan.
1: Enako vam vsem skupaj, pa poslušalcem.
0: Ajdi, adijo, srečno.
1: Adijo.

0: 6 in 31 minuti uro v današnjem ponedeljku 15. junija z radijem Sraka smo kar lepo pričeli z glasbenimi željami in zdaj bo še zadnja na vrsti. Kdo je da tu? Opa, nekdo je bil, pa ga je vrglo ven, bomo počakali drugega. Dobro jutro. Halo?
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, kar koražno.
1: Ja, se bo treba, ne? Če smo že na koncu z glasbenimi željami.
0: Zadnji vagon je ujela, je rekla. Ja.
1: Vse se uredi. Vse se uredi.
0: Po navadi je pa res tako. Samo človek ne sme biti preveč živčen, pa je.
1: Fant je za vseh vetrov.
0: Ja, katero?
1: Vse se uredi.
0: Dobro. Bom uredil.
1: Probajte. Evo, hvala za pesem.
0: Kaj boste pa, dejte, no, kaj boste pa vi danes počeli? Je bilo kaj dežja pri vas?
1: Je bilo. Noč v polnoči je kar bil tak mal nevihte, no, in...
0: Aha, no, pa...
1: Se je kar zlilo nekaj.
0: Pol ne bo treba danes zalivati.
1: Ne, danes pa ne bomo zalivali.
0: No, evo, lep dan vam želim, Anica.
1: Ja, enako.
0: Hvala za klic, srečno nadijo. Ja. Mi da je pojdemo pa kukat, komu vse smo še dolžni, kdo nam je pisal. Dobro jutro, Mirko iz Malega Cirnika, rad bi slišal Gade poslovni oglas. Hvala in lep dan je napisal. Mirko, tudi vam se dobro, na zvesti Marjan, prosi za pesem, vedno bom ob tebi, ansambla spev, za mojo Cvetka je napisal. Marjan, seveda, lep dan obema. Dobro jutro, za spremembo želim slišati pesem, ki sta jo izvajala Roy Black in Anita, Schön ist es auf der Welt. Upam, da jo imate, seveda imamo jo, že boste jo slišali. Lidija, dobro jutro, rad bi slišala Modrijane in Trmoglavka, boste slišali. Marinka bi rada slišala Čudežne dečke, ti si slika mojih sanj, seveda... Lepo bomo slišali, Blažica bi rada slišala Darja Zimiča in pesmico Ja se vračam. Milka pa Lojzeta Slaka v dolini tihi, no kar pridni ste bili danes jutraj z glasbenimi željami, še enkrat pokukajmo je še kakšna vmes, no če pa bo še kakšna vmes, bomo pa vam povedali. 34 minut, šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro!

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Gre družina domov iz zabave, pa jih ustavi policaj. Mož odpre okno in policaj ga vpraša, če je pil. Pa ata pravi, da ni, da alkohola sploh ne pije. Policaj mu seveda ne verjame in mu da pihat. Ata pihne 1,2. Pa ata reče, da to ne more biti prav, ker ne pije, da alkotest pokvarjen. Policaj pravi, v redu, bo pa še žena pihala. Ata pravi, ni problema, žena alkohola tudi videti ne more. Žena pihne 1,2. Pa pravi ata, to tudi ne more biti prav, kako če ne pije? Dejte še otroku pihat, za njega pa boste verjeli men, da ni pil. Policaj da otroku pihat 1,2. Pa se mu to čudno zdi, pa pravi ja, zgleda, da je res pokvarjeno, kar pejte naprej, pa lahko noč. Avto odpelje, pa reče mož ženi, svidla, da je bilo prav, da sma dala še tamavmu 2 deci.

6:32 minut, mimo grede, mi pa k horoskopu, tako je, ja. Čeprav je bilo oblačno, astrologi znajo iz zvezd brati tudi takrat, ko jih ne vidijo. Oven. Imeli boste dovolj energije za pomembne poslovne ali finančne korake, zato ne oklevajte pred novostmi. Nekaj, o čemer razmišljate že dlje časa, se lahko začne razvijati precej hitreje, kot ste pričakovali. Bik, danes vas lahko precej vznemiri vedenje osebe, od katere ste pričakovali več razumevanja. Hitro boste reagirali in povedali več, kot bi bilo potrebno. Poizkusite ne odreagirati preveč impulzivno. Dvojčka, danes boste nekoliko bolj nezaupljivi do ljudi okoli sebe, še posebej, če boste začutili, da vam nekdo nekaj prikriva. Ne ignorirajte občutkov, ki vam govorijo, da nekaj ni tako, kot se kaže navzven. Večer preživite z nekom, ob katerem se lahko sprostite. Rak. Preko prijatelja ali znanca boste spoznali zanimivo osebo, ki bo vas prebudila novo radovednost in pozitivno energijo. Komunikacija bo tekla spontano in lahkotno. Dan bo polno zaseden. Lev. Po tehtnem razmisleku boste ugotovili, da je napočil čas za spremembo. Nekateri ljudje okoli vas razmišljajo povsem drugače kot vi, kar vas bo sprva motilo, nato pa boste v tem videli tudi koristno izkušnjo. Devica. Danes boste iskali ravnovesje med razumom in čustvi. Čeprav boste nekoliko nemirni, boste proti večeru našli več notranjega miru in jasnosti. Vzemite si čas, da prisluhnete, kaj vaša duša potrebuje. Tehtnica. Nekdo izmed prijateljev ali sodelavcev bo danes precej vplival na vaše razmišljanje. Če boste pripravljeni poslušati tudi drugačno mnenje, boste lahko rešili neko dilemo, ki vas spremlja že nekaj časa. Ne zapirajte se vase ali ne sklepajte prehitro. Škorpion. Dan bo precej intenziven na področju odnosov in financ. Čeprav boste želeli uživati in si privoščiti nekaj več, ne pozabite tudi na svoje obveznosti. Nekdo bo od vas pričakoval več pozornosti, zato imejte oči na pecljih, da ne zapravite kakšne lepe priložnosti. Strelec, če ste se z nekom v zadnjem času oddaljili, boste danes dobili priložnost za izboljšanje odnosa. Pogovor bo precej iskren, vendar tudi čustveno naporen. Zaključek večera bo prinesel nekaj nemira. Kozorog, dan bo precej napet, saj boste čutili pritisk iz različnih strani. Vaši odzivi bodo danes zelo pomembni, saj lahko hitro pride do nesporazumov ali konfliktov. Poizkusite ostati mirni. Vodnar. Zdaj, ko ste zaključili neko pomembno poglavje, boste začutili precejšnje olajšanje. Nekdo iz preteklosti pa vas lahko danes nepričakovano spomni nase. In še ribi, preveč se obremenjujete z določenimi stvarmi, ki trenutno niso v vaši moči. Pogovor z ljubljeno osebo ali bližnjim prijateljem vam bo danes zelo koristil in vas notranje pomiril. Tako, upam, da ste izluščili kaj zase, drugače pa se veste. Vsak dan prinaša nekaj novega in naj bo tako tudi danes nekaj lepega. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: No, saj smo vedeli, da bo še kaj priletelo. Pozdravljeni, rada bi pesem ansambla Razgled Klobasice napisala naša zvesta Mary. Olga si je pa zaželela beneške fante in študentovo slovo. Tako, obema hvala za sporočilca, tudi to bomo slišali.

0: Radio Sraka.
1: Sedem je ura. Čas za jutranje novice na Radio Sraka. Domače novice. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prejeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS, Fokus in Resnice. Še prej naj bi potrdili mandata nadomestnima poslankama.

Iran in Združene države Amerike dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij na vseh frontah, vključno z Libanonom. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. Vsebina sporazuma, ki je sledila tednom napetih pogajanj in občasnim grožnjam Trumpa z novimi sovražnostmi, ni povsem jasna. Iranska tiskovna agencija MER je poročala, da bodo Združene države Amerike pred začetkom pogajanj Iranu sprostile 12 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Trump je v nedeljskem intervjuju za časopis Wall Street Journal dejal, da sporazum vključuje zavezo Irana, da ne bo pridobil jedrskega orožja. V svojih objavah na družbenih omrežjih pozno v nedeljo pa tega ni omenil. Trump tudi ni izrazil nujnosti, da bi iz Irana odstranili jedrski material, saj je dejal, da se to lahko stori kasneje. V francoskem mestecu Evian se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z Združenimi državami Amerike pod predsednikom Donaldom Trumpom. V Ženevi je včeraj potekal množičen protest proti vrhu skupine G7. Ki ga bo sicer gostilo francosko mesto Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so protestniki med drugim zažgali avtomobil, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Severna Koreja je včeraj sporočila, da je njen status jedrske države nepovraten in ključnega pomena za zagotavljanje regionalne stabilnosti. V Pjongjangu so tudi obsodili nedavne pogovore med Južno Korejo in Združenimi državami Amerike, na katerih sta državi potrdili skupni cilj denuklearizacije Severne Koreje. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je včeraj praznoval 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevala na vrhu G7. Po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalu pripotovala Trumpova svetovalca. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Ob 6 v Novi Gorici pretežno oblačno 20. Celje 14, Črnomelj manjša ploha 15, v Kočevju 14, Kredarica v oblakih 4. Oblačno pri 14 smo imeli v Cerkljah ob Krki, v Mariboru in na Brniku, Portorožu jasno 20. V Ljubljani oblačno.

pri 16, v Novem mestu pri 14, v Slovenjgradcu pri 13, v Murski Soboti rahlo rosi 14, v Postojni pa pretežno oblačno in 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Nesreča na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji je zaprt vozni pas. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem sap proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjam, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in Rauber Komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. In še okvara vozila na štajerski avtocesti med Celjem Center in Celjem Zahod proti Ljubljani ter med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Povožena žival pa ovira promet na gorenjski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. In brezplačna telefonska številka radija Sraka, če vi opazite še kaj v prometu, 080 7199. To so bile novice, 7 in 10 minut je ura. Dobro jutro.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

No, ponedeljek je dobro, da začnemo dobro obveščeni. Poleg novic nas čakajo tudi časopisi, seveda. Slovenske novice na prvi strani molijo, da se župnik vrne iz Afrike. Aprila je Tone Kerin iz Brusnic odšel na Madagaskar, kjer je bil misionar. No, Tone Kerin, precej smo izvedeli, ko je bil tudi gost na Radiu Sraka. Policist obvladal oboroženega morilca na straneh 2 in 3. Podobno nadaljujemo na straneh 4 in 5, ker je želela konec, je požgal stanovanje. In še optimistična novica ali pa kaj začuda v slovenskih novicah. Na Franji kolesari iz 35 držav. Abram, evo, menjamo časopis. Dnevnik na prvi strani spet o maratonu Franja. Na nedeljskih trasah več kot 3000 kolesarjev v ospredju rubi. Sašo Polanec, ekonomist, je zapisal: strateški vidik se ne sme uporabljati kot splošno opravičilo za ohranjanje državnih deležev vseh večjih domačih podjetij. Zakaj? No, si boste prebrali. V rubriki Svet na strani 9 Izrael očitno ni za dogovor z Iranom, pa kot kaže, je moral popustiti, ker je pač do sporazumov prišlo. In tudi v dnevniku o upravljanju državnega premoženja. Da bi izbranci novih koalicijskih strank lahko sedli v fotelje državnih podjetij, bi bilo treba najprej zamenjati nadzorni svet slovenskega državnega holdinga, ki upravlja državne naložbe vredne okoli 14 milijard evrov. Dejstvo, da nadzornega sveta slovenskega državnega holdinga ni mogoče tako preprosto zamenjati, ampak morajo za takšno dejanje nastopiti tehtni razlogi, bi lahko bilo odgovor na vprašanje, zakaj je cilj vladajočih strank ustanoviti demografski sklad. Ja, pač narediš tako, da je po tvoje. Še delo, dosežek slovenskega podjetja pri zdravljenju raka. Ljubljansko visokotehnološko podjetje Cozy Lab prvič na trg pošilja lastni zdravstveni produkt, ki ga lahko kupujejo bolnišnice po vsem svetu. V rubriki Globalno na strani 8. Zanimivo. Ameriški predsednik pušča Tajvan v negotovosti. Kitajska vse bolj krepi svoje grozeče ravnanje v tajvanski ožini, na Tajvanu pa so zaskrbljeni tudi glede ameriške zavezanosti njihovi varnosti. Nejcgole okrepitvi plinovodnega omrežja piše v temi dneva: sosedje, mi vam turiste, vi pa nam plin. Tako. Še veliko ostalega v časopisu, ampak to boste morali prebrati sami.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Pečje v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novi Grad v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka Gora v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Držanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Poštca, nizkonapetostno mrežje, ulica Nikole Tesla, Vrtna ulica, v ponedeljek 15. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Ravno, nizkonapetostno mrežje Kurja vas, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libelj, nizkonapetostno mrežje Voglar, v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit, Brezje, Štrit, Dule, Zaboršt, Štrit, Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt, Stara Bučka, Gorenje, Radulje in Dolenje, Radulje v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica Kino, nizkonapetostno mrežje preko potoka Bračun, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizkonapetostno mrežje Vetrnik in Mrčna sela Možek, v torek 16. junija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Gomila, nizkonapetostno mrežje Brezovica levo, v ponedeljek 15. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vodale, nizkonapetostno mrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizkonapetostno mrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v sredo 17. junija od 9. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje IGO Velike Lašče 06 09 08 izvod 1 Rimska ulica 10.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globo dolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Osem je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prijeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Nasilje nad starejšimi je veliko več, kot ga prepoznamo. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi opozarjajo Združeni narodi. Za izboljšanje stanja je treba po njihovem pozivu narediti več od ozaveščanja. Nujni so namreč močnejši sistemi, ki lahko preprečijo zlorabe in omogočajo učinkovit odziv, ko do njih pride. Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, Nove Slovenije, SLS, Fokus in Resnice. Po svetu. Združene države Amerike in Iran sta dosegla mirovni sporazum. Je najprej potrdil pakistanski premier Sheikh Baz Sharif, ki je posredoval med stranema, kmalu za njim pa tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zatem je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garib Abadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne, poročajo ameriški mediji in tuje agencije. Pakistan je najprej danes zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času potrdil, da sta se Iran in Združene države Amerike dogovorila o mirovnem sporazumu in takojšnjem ter trajnem prenehanju vojaških operacij.

Campion nedeljskem intervjuju za časopis Wall Street Journal dejal, da sporazum vključuje zavezo Irana, da ne bo pridobil jedrskega orožja. V svojih objavah na družbenih omrežjih pozno v nedeljo pa tega ni omenil. Trump tudi ni izrazil nujnosti, da bi iz Irana odstranili jedrski material, saj je dejal, da se to lahko stori kasneje. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost na umik sankcij proti Islamski republiki. V francoskem mestu Evian se danes začenja tridnevni vrh skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7. Voditelji članic skupine bodo razpravljali zlasti o podpori Ukrajini in konfliktu na Bližnjem vzhodu. Prav tako bodo skušali premostiti razhajanja z Združenimi državami Amerike pod predsednikom Donaldom Trumpom. V Ženevi je včeraj potekal množičen protest proti vrhu skupine G7, ki ga sicer gosti francosko mesto Evian na drugi strani Ženevskega jezera. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so protestniki med drugim zažgali avtomobil, razbijali okna trgovin in se spopadli s policijo, ki je uporabila solzivec. Severna Koreja je včeraj sporočila, da je njen status jedrske države nepovraten in ključnega pomena za zagotavljanje regionalne stabilnosti. V Pjongjangu so tudi obsodili nedavne pogovore med Južno Korejo in Združenimi državami Amerike, na katerih sta državi potrdili skupni cilj denuklearizacije Severne Koreje. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je včeraj praznoval 80. rojstni dan, je po telefonu ločeno govoril s kolegoma iz Ukrajine in Rusije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil zadovoljstvo s pogovori, ki naj bi jih nadaljevala na vrhu G7. Po klicu s Putinom pa so iz Moskve sporočili, da bosta v Rusijo kmalu pripotovala Trumpova svetovalca. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. In obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Ob 7 je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 20 stopinj. Celje 14, Črnomelj ploha 15, Kočevje močno dežuje 13, Kredrica v oblaki 4. Oblačno in 14 stopinj je bilo v Cerkljah ob Krki, v Novem mestu in v Mariboru, oblačno pri 15 v Ljubljani in na Brniku. Portorož pretežno jasno 22, Murska Sobota dežuje 14, Postojni pretežno oblačno 15, Slovenj Gradcu rahlo dežuje in 13 stopinj Celzija.
kako je u prometu, zastoje imamo na štajerske autoceste od Krčevja

tine proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovanjem proti Mariboru. Zastoji na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centro proti Kozarjam in na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kolona dolga 2 km, zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem seveda. Okvare vozil na štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra. Ter na bivši hitri cesti skozi Maribor med Pesnica in Maribor centrom proti Hočam. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če vi opazite še kaj, 080 7199. To so bile jutranje novice na Radiju Sraka. 8:10 je ura.

나는 브레스첸네 크로니켄네 보슬로 17 minut mimo grede včeraj nedelja, pa pojdimo kukat, kaj se je dogajalo. Seveda, najprej pokukat, kaj so zapisali naši policisti. Da so v zadnjih 24 urah obravnavali 80 prometnih nesreč, od tega 9 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 54 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 2 kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 20 vlomov, 19 tatvin, 7 poškodovanj tuje stvari, 6 primerov povzročitve telesne poškodbe, 4 primeri kaznivega dejanja nasilja v družini, 2 drzni tatvini, 2 grožnji in 1 kaznivo dejanje v zvezi s prepovedanimi drogami. Tako, to so zapisali policisti, mi smo pa še malo pobrkljali, kaj takšnega se je dogajalo v včerajšnji nedelji, pa no, boste videli, smo kaj kar dobro odnesli. Včeraj ob 6:44 zjutraj je na motokros progi v Vrbini pri Krškem gorel traktor za urejanje steze. Začetni požar je do prihoda gasilcev pogasil strojnik. Gasilci poklicne gasilske enote Krško pa so zavarovali kraj dogodka, zaprli dostop do proge, odklopili akumulator in pregledali traktor s termovizijsko kamero. Na kraju so bili prisotni tudi policisti. Na Straški cesti v Novem mestu so v večstanovanjskem objektu občani padli ključi v jašek dvigala. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so odprli vrata dvigala in jašek ter iz njega pobrali ključe. V ulici Stare pravde v Novem mestu je ob 18:28 gorelo v naravnem okolju. Gasilci gasilsko-reševalnega centra Novo mesto so požar pogasili. 2 minutki čez 22. pa se je v bližini Gorice pri Krškem je na prostem gorel odpadni material. Gasilci poklicne gasilske enote Krško in prostovoljnega gasilskega društva Veliki Podlog so požar pogasili in preprečili nadaljnjo širitev ognja. Tako, to je bilo to, kar je bilo groznega in nesrečnega včeraj. Sej je bilo še kar nekako znosno, ne?

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

11. juni in rubrika na današnji dan. Danes je bilo kar veliko zgodovinskih zapisov, tako da smo se morali malo potruditi in zbrskati samo tiste najbolj zanimive in najpomembnejše, ki si jih bomo lahko med drugim tudi malo zapomnili. No, pričeli bomo že zelo zgodaj, leta 763 pred našim štetjem, so Asirci opazovali sončni mrk. To je bil prvi sončni mrk, ki ga omenjajo pisni viri. Leta 1667 pa je dr. Jean-Baptiste Denis opravil prvo transfuzijo krvi, ki pa ni uspela. Prejemnik je po srebrni cevki dobil transfuzijo ene skodelice jagnečje krvi. Preživel je dve transfuziji, nato pa je umrl. Na današnji dan leta 1752 je Benjamin Franklin z zmajem dokazal, da je strela električni pojav. No, leta 1844 pa je Charles Goodyear patentiral postopek vulkanizacije. No, in se več ni treba voziti po lesenih kolesih. 15. junija leta 1867 se je rodil slovenski slikar Ivan Grohar. Njegova najbolj znana dela so Pod Koprivnikom, Grabljice, Sejalec in Macesen. Ivan Grohar spada med najpomembnejše predstavnike slovenskega impresionizma. Ustvaril je številne upodobitve slovenske pokrajine, zlasti iz okolice Škofje Loke. Bil je slikar, ki se mu je najbrž najučinkoviteje posrečilo prikazati lepote naše dežele. 15. junija leta 1903 pa se je rodila slovenska pisateljica Vida Taufer. V svojih globoko doživetih liričnih izpovedih je največkrat govorila o notranjih stiskah in hrepenenju. Proslavila se je z delom Veje v vetru, sicer pa je v svojih delih sledila romantični čustveni liniji slovenskega pesništva. Umrla je leta 1966.

Leta 1907 se je na današnji dan rodil slovenski grafik in slikar Lojze Spacal. Svojimi ekspresivnimi upodobitvami krasa je močno vplival na slovensko sodobno umetnost. Na to pa je prek geometrizirane stilizacije naredil prehod v abstraktno smer. Leta 1919 pa sta ravno na današnji dan John Alcock in Arthur Brown izvedla prvi polet brez postanka čez Atlantski ocean med Novo Fundlandijo in Irsko. In še leto 1941, ravno na današnji dan, se je na prvem zasedanju sestal vrhovni plenum Osvobodilne fronte.

Tako, pesmica, spomin leto 1941 na prvem zasedanju se je sestal vrhovni plenum Osvobodilne fronte. Isti dan, torej 15. junija leta 1941, pa je neodvisna država Hrvaška pristopila k trojnemu paktu. Pomemben dogodek za glasbo. 15. junija leta 1956 sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney, srce in duša skupine The Beatles. Leta 1977 so se na današnji dan v Španiji začele prve svobodne volitve po letu 1936, ko je oblast prevzel general Franco. Aha, tudi tako se lahko konča. Leta 1993 je na današnji dan umrl eden najboljših slovenskih alpinistov, Boštjan Kekec. Pri osvajanju druge najvišje gore na svetu, K2, je slovensko odpravo zajelo izjemno slabo vreme s hudim sneženim viharjem. Vrha 8611 metrov visoke ledene lepotice ni bilo mogoče doseči, čeprav je manjkalo le še 100 metrov. Začel se je sestop in boj za preživetje. Če so preostali člani odprave lahko ubežali vsem nevarnostnim, je bila za Kekca, ki je veljal za odlično pripravljenega, usodna višinska bolezen. Leta 2010 je 15. junija. Preiskava dogodkov tako imenovane krvave nedelje ali Bloody Sunday iz leta 1972 pokazala, da so bili v resnici britanske paravojaške sile tiste, ki so brez svarila izstrelile prvi naboj in na to potek dogodkov zakrile z lažmi. Tako, toliko v rubriki na današnji dan. Še nekaj sekund, pa bo ura 8:44.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
6: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9. ura, prisluhnimo novicam. Za učence 9. razredov je danes zadnji dan pouka in hkrati konec njihovega osnovnošolskega izobraževanja. V šoli bodo prijeli še zaključna spričevala z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za ostale učence pa se bo pouk zaključil v sredo 24. junija. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Calling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal. Gradbinca naj bi tako podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje Finančni upravi Republike Slovenije, navaja portal. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Z današnjim dnem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic. Ta zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Pretočnost prometa bodo zagotavljali zreditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo od začetka junija. Na tuje. Združene države Amerike in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je posredoval

je napovedan za petek v Švici. Vsebina sporazuma, ki je sledila tednom napetih pogajanj in občasnim grožnjam Trumpa z njegovimi sovražnostmi, ni povsem jasna. Iranska tiskovna agencija Mehr je poročala, da bodo Združene države Amerike pred začetkom pogajanj Iranu sprostile 12 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Trump je v nedeljskem intervjuju za časopis Wall Street Journal dejal, da sporazum vključuje zavezo Irana, da ne bo pridobil jedrskega orožja. V svojih objavah na družbenih omrežjih pozno včeraj pa tega ni omenil. Trump tudi ni izrazil nujnosti, da bi iz Irana odstranili jedrski material, saj je dejal, da se to lahko stori kasneje. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu, medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost na umik sankcij proti Islamski republiki. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po objavi novic o mirovnem sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom občutno znižale. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo ponovno odprtje Hormuške ožine, prek katere poteka petina svetovne trgovine z nafto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Švicari so na včerajšnjem referendumu zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev oziroma priseljevanja, ki jo je predlagala skrajno desna Švicarska ljudska stranka. Proti je glasovalo 55% volivcev, kažejo izidi, udeležba je bila 60%. Pobuda je sicer pričakovano podporo zabeležila zlasti na podeželju. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Ob 8 je bilo v Novi Gorici pretežno jasno, 21 Celje, rahlo dežuje 14, Črnomelj nevihta 15, Kočevje močno dežuje 13, na Kredarici oblačno 5, v Cerkljah ob Krki oblačno 15, v Mariboru manjša ploha pri 14, tudi na Brniku manjša ploha 15 stopinj, Portorož delno oblačno 24, Ljubljani oblačno pri 16, v Novem mestu pri 15, Murska Sobota rahlo dežuje 14, enako v Slovengradcu, v Postojni pa pretežno oblačno in 16 stopinj Celzija. Na ceste zastoje imamo na štajerski avtocesti med Ramljami in pretovarjem proti Mariboru in med Tepanjem in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km. Na štajerski avtocesti

cesti okvarjeno vozilo ovira promet pred Ločico proti Ljubljani, na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Srakanič 80 7199. Ne le, ko bo šlo prepočasi ali pa opazite prometno nesrečo, tudi ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 9:10 je ura.

Ja saj dežuje, ne vem ravno če v slovo, ampak glavno, da dežuje. Dobro bi bilo nekaj vode za našo zemljo, kajti vročine prihajajo. Še kaj prihaja? Dogodki, o katerih vas obveščamo na radiju Sraka. No, danes do 11. ure poteka krvodajalska akcija rdečega krajevne organizacije Rdečega križa Prečna. No, zato ste se tako in tako morali že prej dogovoriti. Domeški upokojenci tudi danes začeli pestro z družabnimi igrami, šahom in bridžem v hiši sožitja. V srednji knjižnici Trebnje pa danes pogovorni večer s spisateljico Carmen Petric. Torej v srednji knjižnici v Trebnjem danes ob 19. uri. Ob 17. uri pa v okviru praznovanja Knobleharjevega ob praznika občine Škocjan otvoritev pločnika v Dobravi do otoka, torej danes ob 17. uri. Ob danes bo v ponedeljek, 15. junija ob 18. uri, bo pri gasilskem domu Šmarjeti potekalo 25. nočno gasilsko tekmovanje. Vabljeni k ogledu in spodbujanju tekmovalnih ekip ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Jutri pa bo ob 18. uri na Karlovškem trgu Šmarjeti osrednja prireditev v občinskem prazniku. Na prireditvi bodo podeljene občinske nagrade in priznanja, večer pa bo spremljal tudi glasbeni program. No, ko smo pri jutri ob 17. uri v krajevni knjižnici v Semiču, svetovalna točka Pokolpje. Ena kiba pa bo tudi v ljudski knjižnici v Metlika v sredo ob 10. uri dopoldne. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici izida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčič-Levstikovi predlogi in po scenariju Danijela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomerja. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa na muljavi.si, torej spletna stran na muljavi.si.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Prav lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo zdrav tudi gospodu Igorju, brez njega teh oddaj ne bi bilo. Gospod Igor kot alfa in omega podjetja Terra Promo, ki se trudi za nas, dobrodošli pred nas, gospod Igor.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor, tako, toliko... Toliko krat ste pred nas iz Gorenjske, verjetno vaši sklepi vse to prenesejo edino zaradi kolagena. Nisva da rosno mlada, ne vi in jaz, in dobro, da si lahko pomagamo s tem prehranskim dodatkom.
2: Res je, kolagen je beljakovina, ki je najbolj prisotna v našem telesu, oziroma največji delež vseh beljakovin predstavlja, mislim, da kar 30%, in to je res, res velika številka. Brez kolagena si tudi jaz osebno ne predstavljam več življenja, zaradi tega, ker ogromno se športam, ogromno se gibam in verjetno bi sklepi že kar trpel, bi že kar malo jamral, do zaenkrat moram pa kar potrkati, je zadeva res dobra.
1: Da, znači telo samo preneha proizvajati kolagen, ampak no... leta, delovna leta se podaljšujejo, vedno starejši delamo in delamo, kot da bi bili stari 30 let in potem se čudimo, če škriplje v sklepih in kosteh.
2: To je sigurno, mehem bom popravil, kolagen telo ne proizvaja dovolj v velikih količinah, še vedno ga proizvaja, vendar ga premalo, kolikor ga potrebujemo. Starejši smo, potrebujemo kolagena skozi enako, vendar naše telo ga ne proizvaja dovolj v velikih količinah in zato je res priporočljivo, da ga dodajamo, ker preventivno, seveda, vsekakor pa takrat, ko nas začnejo boleti kolena, hrbtenice, križ, komolci, sklepi na splošno, takrat je pa že zadnji signal, da povprašamo po kolagenu.
1: Ob tem prehranskem dopolnilu, o katerem se pogovarjamo, kaj je notri?
2: Mi imamo ribji kolagen. Samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu kolagenu in se najbolje absorbira. Dodan je C-vitamin D3 B12, to z C-vitamin, brez C-vitamina se kolagen ne more vezati in ne more se ustvarjati. V D3 je zato, če se spomnimo, smo tudi majhnem otrokom dejali kapljice D3 za močne kosti. B12 pa je absolutno potreben za celoten sklop, se pravi, sestavine so fantastične. Moram podariti, da kolagen je tudi se nahaja v koži, nohtih, laseh, ne? Tako da tudi na tem področju lahko marsikaj naredimo dobrega.
1: Ker ne moreva nikoli povedati vsega, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. Pokličite, povprašajte, poprosite za nasvet, seveda lahko tudi naročite. 0-80-30-80. Brezplačna. 0-80-30-80. Gospod Igor, kolagen, tako kot vse, popolnoma naraven, brez bravil, brez gozervancov, brez čudnih dodatkov, in je dobrega okusa, kako ga jemljamo?
2: Zelo prijetnega okusa, mi ga imamo v tekočem stanju, embalaža je pol litrska steklenička in to zadošča za en mesec, se pravi, dobro, če smo natančni, za 33 dni, ampak za eno mesečno kuro je ena steklenička res prijetnega okusa, pri našem ribjem kolagenu res se praktično ne začuti, da je to vonja po ribah. Tako da ga imajo ljudje zelo radi, ampak ne samo zaradi tega, ker je dobrega okusa, zaradi tega, ker pomaga, ker deluje in mnogi pravijo, da jim je res izboljšal kvaliteto življenja na maksimum.
1: Ali kmalu, ko ga pričnemo z jemanjem, občutimo kakšne spremembe?
2: Najhitrejše spremembe se vidijo pri teh čvrsti, nohti so bolj čvrsti, se pravi, se ne lomijo pri laseh. To so najhitrejši znaki, ko vidimo, da kolagen deluje. V kasnejši dobi pa absolutno. Seveda, moramo pa vedeti, če imamo že leta in leta težave s sklepi, da nas bolijo sklepi, potem bomo kar dalj časa trajali, bo trajali, ampak vsekakor pa najbolj priporočljiva in najbolj učinkovita je absolutno 3-mesečna kura. Nič ni narobe, če ga cel življenje jemljete, to, ker je prehransko dopolnilo, je posebna formula, ampak saj na začetku 3-mesečne kura, da tisti maksimalen efekt dobimo od tega proizvoda.
1: Gospod Igor, deva na maksimalen efekt tudi z klasičnim maksimalnim podpustom za poslušalce Radija Sraka.
2: Začela kar pri treh kolagenih, tukaj 35% popusta, se pravi tukaj največ popusta. Akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2-mesečno kuro, se pravi 2 steklenički, potem je 30% popusta, akcijska cena je 67,10 plus brezplačna poštnina, se upravičujem. Pri enem kolagenu je pa 22% popusta, akcijska cena je 35,80 plus poštnina, tako da pri enem je treba odšteti za poštnino, vsekakor pa vsaj 2 ali 3 pa se najbolj splača, najbolj učinkovito in tudi boste videli, najboljši učinek je na dolgi rok.
1: No, ste si zapisali, če ne si dejte zdajle in pokličite, izkoristite popust nič 80 30 80, nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo. In gospod Igor, no bomo, če bo ljudje spoznali dobrobiti kolagena tako kot so vašega kačjega gela, zdaj toliko, koliko Slovenci porabimo tega kačjega gela, se bojim, da bo kač zmanjkalo. Zakaj je tako popularen? Zakaj? Mislim, kot kaže, je prava stvar.
2: Samo ime ni popularno. Bi prej rekel, da odbija, kakor pa da privlači. Popularno je pa zato, ker je učinkovit. Mi ga že 12 let prodajamo na slovenskem tržišču in vsem tem času nismo skoraj nič spreminjali recepturo, ker dejansko deluje. To, mislim, ogromno ljudi, prek 120 tisoč uporabnikov imamo, ki dnevno vsak dan uporabljajo ta gel s kačjim strupom. Res je fantastična stvar. Predvsem zdaj v tem obdobju, ko so toplejši dnevi, sploh ljudje, ki imajo težave s krčnimi žiljami. Ta gel je res super zadeva. Res lajša te bolečine, res je znosno in je bistveno lažje vse skupaj prenašati. In to povzroča, ali pa ta efekt povzroča ta kačji strup in divji kostanj. Kombinacija teh dveh sestavin fantastično deluje. Res pri teh krčnih žila. Potem pa, če pogledamo tudi kakšne bolečine na splošno, ker to je protibolečinski gel, piki komarjev so, komarji so vedno bolj aktivni, bolj intenzivni in ko te piči komar, se s tem gelom namažeš, ni srbečice, ni rdečice, res je fajna zadeva. Potem pa seveda pri kakšnih hujših stvarih, kot so diskus hernija, išijas in podobne stvari, revmatska obolenja, sklepni artritis, revmatski artritis, seveda ogromno dela je na njivah, na poljih, v vinogradih, ko malo pretiravamo, nas, ne vem, bolijo roke, boli vrat, ramenski obroč, se s tem gelom namažemo in je zadeva super. Klime tudi že delajo po vseh trgovinah na polno in ko nas boli vrat, je ta gel res dobra rešitev. Predvsem pa zaradi tega, ker je nemasten in se res hitro upija. Pomembno pa je pri vsem tem, da smo dosledni, se pravi, da se mažemo 3-krat na dan, zjutraj, popoldne in zvečer.
1: Nič 80, 30, 80, če vas zanima še kaj. Seveda, tudi za naročila, nič 80, 30, 80. Popolnoma, to sva že velikokrat ponovila, gelk s kačjim strupom, popolnoma nenevaren, kaj ne da. Edino poleti, ko je fajn vroče, je dobro, če kaj imamo v hladilniku.
2: Ja, na kakšni hudi vročini pa toploti ni fajn, da je, drugače pa sobna temperatura, pa hladilnik je čisto priporočljivo. Ja, ta gel lahko uporabljajo otroci od 3. leta starosti naprej, kdorkoli, res ni nobenih omejitev, ni stranskih učinkov, saj da bi vedeli, jih ni, saj za enkrat. Siguran bi, če bi karkoli bilo narobe, bi ljudje nam to povedali in prav je, seveda, absolutno. Skratka, ta gel je pa to 600 ml embalaža, se pravi, kar zajetna embalaža, imamo kar za nekaj časa. Pa tudi fajn je, ker ni treba umasirati, lahko čist na tanko namažemo, Je pa zelo pomembno, da res trikrat na dan. Tudi recimo ob kakšnih poškodbah, kakšnih zvidnih gležnjev ali pa ob kakšnem pacu, karkoli, se s tem gelom namažemo in res blagodajno deluje.
1: No, evo. En stranski učinek pa je, in to je stranski učinek Igorjevega popusta na naše denarnice. Nam ostane malo več denarja, a ne, gospod Igor?
2: Ja, pri nakupu enega kačjega gela je 30% popusta, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina, pri naročilu dveh je pa 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru je pa brezplačna poštnina, tako da v teh časih absolutno, ko nas skos neki boli, je ta gel zelo priporočljiv, pa zelo dobrodošel pri pomoček praktično, ga ima že skoraj vsako gospodinstvo v Sloveniji in to nas najbolj veseli.
1: No, kdor ga nima, imate zdaj le priložnost. Nič 80, 30, 80, brezplačna. Nič 80, 30, 80. Gospod Igor, najne minutke za danes so se iztekle, ampak nič hudega, kmalu spet na svidenje v studiju Radija Sraka. Vse dobro in srečno.
2: Hvala, srečno.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v sveži oddaji naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In tako bom rekel, lepo po domače se bomo pogovarjali, kot že toliko krat doslej, kajti na drugi strani telefonske studija Stekla v studiju pozdravljam izvršnega in strokovnega direktorja Dolinskega ekološkega zavoda iz Novega mesta, gospod Jože Pavšič, dobrodošli spet pri nas.
1: Dobar dan, lep pozdrav vam v studiju in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Sraka.
0: Dolinski ekološki zavod, gospod Jože, toliko ste nam že povedali o njem, ampak ste me kar malo presenetili, ko ste mi nam predlagali temo, kaj prinaša koalicijska pogodba, vladni program 2026, obširna koalicijska, Dolinski ekološki zavod in koalicijska pogodba. Je tukaj skupnega?
1: O, veliko skupnega. Koalicijska pogodba, ki jo običajno podpiše vsaka koalicija predno sestavi vlado, ne, zaradi tega, da se sploh nekako zavežejo tisti, ki to podpišejo, kako bojo skupaj delovali. No in v koalicijski pogodbi je vedno so vse zadeve, ne? Od policije, sodstva, sociale, zdravstva in tako dalje. Ampak mi pa spremljamo tisto, kar se tiče ekologije, varstva okolja, potem energetike, obnovljivih virov energije in vsega tega, kar je pa iz našega resorja. Ne? In običajno tudi druge dejavnosti ali pa drugi zavodi, ki delujejo na drugih področjih, pa spremljajo pač tiste svoje specialne stvari. Ne? Mene je pa najbolj zanimalo, kaj bo ta koalicija, ki se je formirala v vlado 4. junija letos, ne, to pomeni pred nekaj tedni, ali bo kaj spremenila, ali bo kaj dopolnila, ali bo kaj recimo na teh področjih kakšne inovativne stvari pogruntala ali kaj podobnega, ne? In notri, bi rekel, v takih stvareh je, so tudi določene stvari, s katerimi se mi kot Dolinski ekološki zavod ali pa tisti, ki se s tem ukvarjamo, strinjamo ali pa ne strinjamo. Ne? No in ta koalicijska pogodba na teh treh, bi rekel, področjih, kar se tiče energetike in energetske neodvisnosti Slovenije, varstvo okolja, trajnostnega in prostorskega razvoja in tako dalje, je kar precej tega v tej koalicijski pogodbi zabeleženo. In zdaj pa mi in mi vsi državljani pa upamo, da se bojo tega tudi držali. Vse veste, kako je včasih v politiki. Ne? Nekaj politik podpiše, potem se pa tega ne drži. Ne? Ali pa določena, bi rekel, koalicijska stranka podpiše nekaj, potem pozneje se pa drugače obnaša, bi rekel, v živo, ne? Ko pride do konkretnega.

cilji. Nas veseli to, da je nekako Slovenija prišla na eno skupno politično miselnost, da je treba v energetiki. To pomeni, energija je ena od najvažnejših stvari, brez katere človek ali pa neka država ali pa neko gospodarstvo sploh ne more delovati. Ne? In zdaj, ali bomo mi uvažili iz Arabije naftne derivate pa nafto, ali bomo pa izkoristili tisto, kar imamo dano na lastnem ozemlju in z tehnologijami, ki jih imamo sedaj, lahko tudi dosežemo. To pomeni sonce, veter, vodo, nuklearno energijo, recimo jedrsko energijo in tako dalje. In osnovna poanta pa je, da je ta, bi rekel, energija zanesljiva, neprekinjena in cenovno dostopna za tako nas državljane kot naše gospodarstvo. Ne? Cenovno dostopno. Ne? Se vidite, kako ko pride do nekega konflikta tam v bližini Irana, v Hormuški užini, skoči nafta za 40% gor ali pa še več. Ne? In to ti, bi rekel, trgovci z energijo in te borze in to skačejo potem gor pa dol. Če pa imamo nekaj stabilnega v lastni državi, pa je najbolje, ko se temu reče, da o tem sploh ne govorimo in da to lepo teče in imamo energije dovolj po cenovno dostopnih, bi rekel, po dostopnih cenah. Ne? No, in v tej koalicijski pogodbi so se te stranke tudi zavezale, da bojo krepile energetsko samozadostnost Slovenije. To pomeni, čim več energije proizvest doma, predvsem električne energije, doma v lastni državi in potem na drugi strani razvijati tehnologije, ki bojo to elektriko izrabljale. Ne? Naj vam povem primer v poglejte, Norveška. Norveška je za mene ena od, bi rekel, držav, na katero velikokrat pomislim, kako uspešno jim nekaj gre. Na Norveškem imajo v tem trenutku, danes, na današnji dan, 97% električnih avtomobilov. Osebnih avtomobilov, pa kombijev, ne? To pomeni, od 100 avtomobilov so samo še 3 na dizel ali pa na nafto, ali dizel ali pa na bencin. Ne? Po drugi strani pa Norveška proizvede 97% električne energije iz vode, iz vodnih elektrarn. To pomeni, isti procent ima električnih avtomobilov in isti procent iz vode. In če pogledamo to tako malo laično, kaj to pomeni? Da na Norveškem dejansko voda, H2O, poganja avtomobile. Ne? Mi Slovenci, in oni imajo to vodo zastojno. Ne? Mi Slovenci pa porabimo tam od 3 milijarde pa pol do 4 milijarde evrov za nabavo nafte in naftnih derivatov na leto, ki jih porabimo v naši državi. Zakaj izgubljamo, če bi se pa lahko energetsko samozadostno oskrbeli? A ne? No, in potem jaz sem tudi zelo vesel, da so v koalicijski pogodbi napisali tudi pospešeno nadaljevanje projekta JEK2 in tako imenovanih malih modularnih reaktorjev. To pomeni jedrska elektrarna JEK2, ki bo stala v Krškem, poleg sedanje obstoječe nuklearne elektrarne, naj bi ta, bi rekel, pospešek dali. In jaz tudi upam in verjamem, da to bo, ker je prišel na to delovno mesto

0: državni sekretar za jedrski program v Sloveniji, gospod Žagar, profesor, doktor gospod Žagar, meni se zdi, da mu je ime Tomaž, vse ni važno toliko, in on je tudi izredno, jaz sem ga že večkrat srečal na raznih seminarjih, pa na raznih pogovorih o jedrskih elektrarnah in tako naprej, tudi na inštitutu Jožef Štefan smo bili skupaj in mislim, da bo to pospešeno nadaljevanje tega projekta teklo naprej. Čeprav je tudi dosedanji državni sekretar za nacionalni jedrski program gospod Levičar, ki doma iz Leskovca pri Krškem, bil tudi zelo, zelo dober. Vendar je tudi včasih tudi meni pojamral, da je pa včasih tudi dobil od koga, predvsem iz politike, iz ministrstva za okolje in prostor tudi kakšno poleno pod noge, ne? In ni mogel pač tist svoj nadaljevati. Zdaj pa naj bi to pospešeno celotna koalicija začela na tem projektu delati bolj intenzivno.
1: Jože, gospod Jože, kaj pa je kaj posebnega, kaj najbolj pomembno za naše kraje, Dolenjska, Bela krajina, Posavje, je kaj razbrati iz koalicijske pogodbe?
0: Ja, iz koalicijske pogodbe in ne samo iz koalicijske pogodbe, tudi jaz sem na ta dan, ko sem bil v državnem zboru, ko se je formirala vlada, ta nova, sem se pogovarjal z raznimi tako bi rekel, še bodočimi ministri, ne, ki so bili, potem poslanci iz naših krajev, ne, Dolenjske in Posavja, tudi nekaj Zasavja. No in dejansko za nas kot Dolenjce, Belokranjce in Posavce je važno kar nekaj takih projektov velikih, ki naj bi v tem mandatu dobili pospešitev. To je, kot sem že rekel, pospešitev izgradnje jedrske elektrarne JEK2 Krško. Nikakor ne moremo razumeti tisti, ki na tem projektu delamo, da je samo 4 leta rezervirano, da je 4 leta rezervirano samo za gradbeno dovoljenje, ko bi to moralo v 2 ali po 1 letu zlaufati čez v normalni, nebirokratizirani državi. Ne? Upam, da bi je tudi ta problem rešil, pa malo skrajšali ta čas 4 let. Potem pospešitev izgradnje hidroelektrarne Mokrice. V tej koalicijski pogodbi je kar nekaj stavkov, ki pravijo, da je treba izrabiti vodno energijo v Sloveniji ob upoštevanju vseh okoljevarstvenih zahtev, kot so, smo že se pogovarjali tudi tukaj na Radio Straka, ti prehodi za ribe, recimo tako imenovane ribe steze, potem nadomestni habitati, če slučajno hidroelektrarna kaj poplavi, se vse se naredi nadomestne habitate oziroma nadomestno močo za tam živeče ljudi, fauna in floro, se reče. Ne? No, potem pospešitev izgradnje tretje razvojne osi. Smo se tudi pogovarjali že nekajkrat tukaj pri vas na Radio Sraka. To pomeni iz Dravograda preko Celja, Novega mesta proti Beli krajini in potem navezavo na Hrvaške avtoceste dol proti Splitu. Ta tretja razvojna os pridobiva zdaj čedalje bolj na, bi rekel, važnosti in treba bi bilo na nek način preprečiti neke ovire, ko se lahko neka skupina, ki je tudi tukaj v Novem mestu ena, enostavno je vse pripravljeno za izgradnjo, pa se nekaj pritoži, neka civilna iniciativa in to spet traja 3, 4, 5 let na sodiščih. Ne? To je nesprejemljivo. Zakaj? Zato, ker mi zgubljamo na gospodarstvu, zgubljamo tudi na ekologiji. Poglejte, če imamo slabe ceste, nima nimamo recimo neko hitro cesto ali pa avtocesto, ki gre mimo Novega mesta ali pa tule dol preko Mačkovca, koliko mi porabimo več ene goriv, zavornih ploščic, olja, ne vem kaj še vse, in to vse onesnažuje okolje. Ne? Če pa imaš ti urejene avtoceste z vso infrastrukturo, ki varuje tudi okolje, boš pa veliko manj onesnažil okolje za njimi. Ne? No, in na Dolinskem ekološkem zavodu se tudi zelo zavzemamo, jaz osebno sem veliko vrat že odprl, ampak to gre zelo počasi. Elektrifikacijo proge Ljubljana-Novo mesto. Vsaj Ljubljana-Novo mesto, če ne Ljubljana-Novo mesto, Metlika-Karlovc, ne? Bi moralo biti Karlovc na Hrvaškem. Ne? Enostavno ni razumljivo, ampak veliko krat razni politiki kar zamahnejo z roko, še posebno tisti, ki niso z Dolenjske. Imamo v Novem mestu največji industrijski bazen v Sloveniji. Največji industrijski bazen. Tudi Ljubljana ga nima, Maribor, Celje, tako veliki industrijski bazen. Poglejte vse te naše velike firme, ki proizvajajo neke izdelke, ki jih je treba prepeljati nekam drugam proti Evropi, proti pristaniščem in tako naprej, če gredo izvoz. In še vedno to drgnemo z dizel lokomotivami, ki se slišijo skoraj po celi Dolenjski, takrat, kadar je bolj nizek zračni pritisk, pa jugo piha to tako ropotatja do Trebelnega in naprej. In te vlake vlačijo po eno lokomotivo ali pa celo dve ali pa včasih celo tri. In nikakor, jaz sem zdaj tudi nazadnje spraševal nekaj poslancev, sem rekel, pa zakaj to ne pritisneta bolj na oštro nekoga, ki je odgovoren pač, ne, na tem področju prometa, železniškega prometa. Da je treba to narediti. Ja, in je en od poslancev mi rekel takole, pravi, ja, mi bi lahko elektrificirali to progo, ampak je sama proga ni dobra, jo je treba tudi posodobiti, tam bi pa spet šle milijoni in mogoče celo milijarda notri, ne, v posodobitev te proge. Ampak ne, jaz sem rekel, ok, pa en za drugim je treba narediti, dajmo najprej, ne vem, Ljubljana Grosuplje, pa Ljubljana Ivančna Gorica, pa Ljubljana Trebnje in tako naprej, pa bomo prišli do Novega mesta, drugače ne bomo prišli pa nikoli, če bo to mirovalo. Ne? In to je dejansko, če bi, potem je pa spet tako, ne? Če bi elektrificirali progo Ljubljana Novo mesto, recimo, rabimo najmanj eno novo dodatno elektrarno, ki bi poganjala to električno progo, ne? In promet na ne.
1: Ta, se strinjam, gospod Jože, eno z drugim je povezano kot veriga kratek oddih in čas za razmislek našim poslušalcem, pesmica, potem pa pogovor nadaljujeva.

0: smo že nazaj, oddaj naš vsakdanjik na valovih Radija Sraka. Gospod Jože Povšič, izvršni in strokovni direktor Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta, pogovarjava se o koalicijski pogodbi in o tem, kaj vse prinaša za nas. Jože, povedali ste nam tudi, kaj je pomembnega za Dolenjce, Belokranjce, Posavce in kot kaže, je materijala zapisanega veliko in precej dela bodo imeli, če bodo hoteli to uresničiti.
1: Ja, res je, to so veliki projekti, ne samo za nas Dolenjce, pa Posavce, Belokranjce, ampak tudi za celotno Slovenijo, ne? Tako da bo moralo gospodarstvo na tem področju, pa investicije in tako naprej, kar hitro zalaufati, ker 4 leta bo hitro mimo. Ne? In jaz mislim, da če že ne se bo dokončalo, bo pa saj v fazi izgradnje, ne? Vsega tega. Tako da nekaj korakov recimo na jedrski elektrani JEK2 se zdaj dogaja, to Gen energija iz Krškega, ne GEN-I, da se razumemo, to je Gen energija, krovno podjetje državno, ki je strokovno odgovorno za to pospešitev izgradnje JEK2 skupaj z tem državnim sekretarjem Žagarjem, ki bo vse to koordiniral in usmeril. Kar se tiče izgradnje hidroelektrarne Mokrice, je tudi nekaj zelenih oziroma nekaj upanja več, ker je to že več kot 10 let stoji dejansko zaradi pritožbe, jaz rečem, ene osebe iz Ljubljane, ki nima razčiščenih vseh pojmov v lastni glavi in se na vse živo pritožuje, kar se tiče izgradnje te hidroelektrarne. No, 3. razvojna os, kot vidimo, na Koroškem se nekaj dogaja, ne? Na Dolenjskem še ne, ampak upajmo, da bodo tudi vsaj tule mimo Novega mesta, pa dol do Revoza in potem naprej proti Gorjancem, da bo ta zadeva v kratkem šla naprej. Ne? Kar se pa tiče elektrifikacije proge, to bo pa še nekaj časa trajalo. Ne? Ni to, da rečemo, aha, naslednje mesece bojo pa začeli elektrificirati progo, je treba še narediti projekte, pa ne vem kaj še vse. In jaz sem kar pesimist, čeprav je to zelo, zelo nerazumljivo, zakaj se to ne izvede. Ne? Mi imamo elektrificirano celotno progo od Kopra pa do Lendave, recimo, pa do Mačarske meje, potem imamo elektrificirano od Jesenic oziroma od avstrijske meje pa do Dobove. Ne? Edino tak krak proti Novom mestu, proti dejansko, kot sem že prej rekel, največjemu industrijskemu bazenu v Sloveniji, pa ne. Ne. Enostavno nerazumljivo, zakaj je to tako. Ne? Bomo videli, kako bo zdaj naprej šlo, kar se tega tiče.
0: Da, saj po drugi strani sva se tudi pogovarjala, kako je nerazumljivo, da ne moremo speljati avtocesto mimo Novega mesta naprej, s tem odrezali velik del Slovenije jih od dogajanja, od vsega skupaj, pa nič ne pomaga. Ne.
1: Jaz sem ta projekt izgradnje avtoceste na 3. razvojni osi mimo Novega mesta podrobno proučil. Recimo, tako lep in elegantni most, ki ga je sprojektiral inženjer Pippenbacher, to je ta človek, ki je tudi sprojektiral most na Pelješac, ne, na Hrvaškem, tisti lepi most, čeprav tam so neke razpoke, pravijo, da ni bila v dost kvalitetni beton ugrajen v tiste stebre, ampak tisto bodo pač rešili z reklamacijo, ampak to on ni pač nič kriv, on je bil projektant, ni bil izvajalec. In on je, jaz sem se z njim tudi pogovarjal v tem mostu čez Krko, to je izredno elegantni most, brez kakršnega koli stebra, ki bi bil postavljen v reki Krki, ne? Je samo iz brega na breg, zelo, zelo, bi rekel tak, škatlasta konstrukcija, zelo lepa arhitektonsko za pogleda, zraven pa potem še most oziroma brv, ali kako bi rekel, ko jih imamo kar v Novem mestu kar nekaj, za kolesarje pa za pešce. Ne? In ta kombinacija te brvi in tega elegantnega mosta avtocestnega bi to tako imenovano pogled na Novo mesto še sigurno izboljšal in polepšal. Ne? Vendar ne in ne. In ne in ne. Tamle grmov je že skoraj raste, tam ko je trasa rezervirana zaradi tega, ker tam ni dovoljena nobena gradnja že enih 20 let in enostavno včasih tudi kakšen na tisto moče pripele kakšne smeti, pa jih tam skrije za kakšno grmovje in tako naprej. In to pomeni, prostor čaka, na sodiščih se pa kregajo in pritožujejo. In to za mene ni človeško. Tudi če poslušajo tisti, ki so proti temu, pa naj povedo kakšno boljšo varianto s helikopteri, da bomo vozili tovornjake po luftu.
0: Gospod Jože, tako je, ko gledamo vse skupaj dogajanje, vsakodnevno, ne, da smo nekako vsi skupaj v nekem primežu, v zahtevah po gradnji tega, tistega, ne samo infrastrukture, tudi industrijskih con, stanovanjskih hiš, vse. Po drugi strani je prostor, ki bi ga ne želimo naravno svoje okolje preveč prizadeti, ga nekako po pameti narediti vse skupaj, ampak vmes v temle primežu so nadzorni organi, ki določajo, izdajajo dovoljenja in vse to, in na koncu konca, ko vse to vržeš ven lonec, ni ven nič, ne dovoljenj, ne mostov, ne nič se ne izcimi.
1: Ja, nič se ne izcimi, zgleda, da imamo, ne vem, jaz pravim, mogoče preveč demokratični sistem, kjer lahko vsak počenje, kar hoče, vendar, če je nekaj nacionalnega pomena, da recimo koristi, ne vem, 200-300 tisočem ljudem v Sloveniji, ne more potem tamle ena oseba svoj interes zastopati proti tistim 300 tisočim ljudem, recimo. Ne? Vendar je to tako. Ne? Jaz mislim, da je tudi v tem pravosodnem sistemu so ti, bi rekel, v tej zakonodaji te pritožbeni stvari preveč ohlapne, kako bi rekel, da lahko kar, recimo primer, ok, če bi se recimo pritožila neko podjetje za svojo davčno številko, matično številko, ne vem kaj, bi še človek razumel, ampak tu se pa zberejo 3-4 skup, ki so proti in se zmenijo za šankom, kako bodo se pritožili in nimajo ne telefona javne objavljenega, nimajo ne davčne številke, nimajo nič in enostavno zavrejo vse skupaj, ne? Po drugi strani pa je dala država že polno milijonov evrov recimo v projekte in v to in tisti papiri potem nekje stojijo ali na sodiščih pa pri teh, bi rekel, izvajalci niso, se jih ne more izbrati, ker ni postopek, ne laufa in tako naprej. In enostavno nerazumljivo je, ne? Ker tudi tem ljudem, ki so se pritožili, bi ta avtocesta koristila, recimo. Ne? mimo Novega mesta, pa revozov bi koristila, ker bi dejansko direktno kamioni šli na avtocesto, brez da bi se tlele vozili sem pa tja po Novem mestu, po novomeških obvoznicah ali pa celo še bliže centru, ne?
0: O ja, včasih se skupaj težko razumemo, če se bodo koalicijske pogodbe uresničili, vsaj tisto, kjer so rekli, da bodo se zavezali, da bodo, kako bi rekel, zmanjšali tisto administracijo in preprečili nerazumne dolge roke, kjer se čaka na, ne vem, razna dovoljenja, kot ste sami rekli, 4 leta za gradbeno dovoljenje za nuklearko. Ne?
1: Recimo v koalicijski pogodbi, ki sem jaz večkrat prebral zelo podrobno, tudi na v teh temeljnih izhodiščih in tudi na drugih področjih, je kar precej noter tega ta tako imenovana debirokratizacija državne uprave. Ne? Ne more, bi rekel, naj to odloči en organ z nekimi strokovnjaki, ki so tam v tej državni upravi zaposleni in naj tisto potem velja, ne pa da prekladajo ti birokrati en drugemu na mizo, in čas teče, tiste sive, rjave mape pa stojijo v predalih. Ne? In to je, bi rekel, dejansko rak rana tudi slovenske družbe. Ne? Ne znamo se iz te... Recimo, jaz, ko sem in vi, gospodarko, ko smo živeli tudi prej v socialističnem sistemu, pa smo rekli, kako imamo zbirokratizirano, bi rekel, državo, socialistično republiko Slovenijo, takrat, ali danes ni nič drugače. Pa imamo polno računalnikov, ne? Pa ne vem, kaj še vse. Ne? Ko sem bil jaz študent, so naši profesori rekli, ko bomo mi imeli računalnike, pa vse to bo teklo vse ko po maslu, in ne bo več teh ovir, da bi neki človek nekaj zaviral, pa vidimo, da je danes enako. Čeprav nam računalniki lahko ogromno, ogromno pomagajo, prišparamo na času in ne vem kaj še vse. Ampak nismo se še znebili birokratov slovenskih. Ampak, veste, to je tudi tako, ne? Sistem birokracije. Dva birokrata, ki sedita v pisarni, pa nimata kaj delati, če hočeta ohraniti svoje delovno mesto, morata zahtevati od šefov ali pa do uprave tretjega. Zato, da upravičita svoje dva. Potem pa on reče direktor, aha, se boste vidva že zmogla. Ne? Na mesto, da bi enega od teh dveh odpustili, oziroma ga dal kam na drugo delovno mesto, ne? In tako naprej. Ker bi on več naredil, kakor dva, ki se samo pogovarjate noter. Mislim, to, veste, ko hodite vi po teh uradih, po ministrstvih, to je na tisoče vrat, ko hodiš sem pa tja po teh hodnikih. Sploh ne veš, kje bi se ustavil, pri komu, pa kaj, pa zakaj. To je ljudi na tisoče in tisoče in tisoče. Kaj ti ljudje vse delajo, človek ne mora razumeti. Res. Tako je.
0: Da. Nažalost je tako, mogoče bo, ja, ne vem, včasih je bolje držati malo jezik za zubmi, pa odgovoriš več ljudem, kot če zineš kaj nespametnega. Gospod Jože, še kratek glasbeni predahek.

0: Ob koncu, že proti koncu, škoda današnja oddaja naš vsakdanjik z gospodom Jožetom Povšičem, izvršnim strokovnim direktorem Dolenjskega ekološkega zavoda iz Novega mesta. O koalicijski pogodbi se pogovarjava, lahko bi se pogovarjala dolgo časa, škoda, da nimava več časa, ampak rekli ste, gospod Jože, še besedica ali dve o energetiki?
1: Energetika kot tako oziroma viri energije v Sloveniji so v tej koalicijski pogodbi podpisniki malo so spremenili zadevo, mogoče se jaz tudi osebno ne strinjam s tem, ampak tako pač je. Recimo to kombinacijo obnovljivih virov energije z jedrsko energijo. Ne? In to je nekako ohranjeno, da v Sloveniji gradimo kombinacijo jedrske energije, hidroenergije, geotermalne energije in ostalih racionalnih obnovljivih virov energije, tako piše. To je recimo sončna energija, sončne celice oziroma sončna energija s hranilniki, recimo, je ena od teh. Ne? To pomeni, danes sončne elektrane brez hranilnikov skoraj več ne gradimo. No in ena sprememba, brez vetrna energija ni več neka prioriteta državne politike. Ne? Verjetno je to zaradi tega, ker je bilo kar se tiče izgradnje vetrnic na različnih območjih v Sloveniji, kar veliko protestov. Tudi jaz se nisem osebno strinjal z nekaterimi projekti, recimo na vrhu Pohorja postaviti vetrne elektrarne in podreti gozdove. To je za mene nesprejemljivo. Na kakšnem skalnetem območju ali kaj tazga bi to šlo, ampak to pa ne. Tako da nekako vetrna energija v Sloveniji ni več neka prioriteta, ravno tudi zaradi naravnih danosti. Ne? Recimo Danska, Nizozemska, tam imajo ravnino in tudi stalno vetrovi pihajo, mogoče kakšen dan v tednu, v letu, ne. Drugače pa skozi enakomerno pihajo, ponavadi v isto smer in potem te vetrne elektrane lahko delujejo. No, kar se pa tiče motenja vetrnih elektrarn, pa naj povem to, da bil sem na severu Nemčije in imajo, bi rekel, tudi kmetje, velike kmetije, tam 200-300 hektarjev zemlje, imajo pa čisto zraven hiše, ima svojo vetrno elektrarno, ki je recimo po obsegu in moči večja, kot je ta največja v Sloveniji, recimo. En človek ima to. Pa sem sprašal, a vas to, ta vetrnica kaj moti, ko se vrti, pa to, kar pri nas v Sloveniji vsi pravijo, da nekaj šumi, pa ne vem kaj še, je rekel, nič me ne moti, ne? Ali pa nič nas ne moti, ne? Mi smo lastniki, sicer malo šumi, to ravno tako, kot da bi veter pihal, ne? Ampak pač ni moteče, ne? No, to je pač zaradi tega, ker nimamo veliko prostora za vetrne. Ne? No, potem je pa tudi ena novost, proučitev rokov za uporabo premoga v Tešu. Proučitev rokov za uporabo premoga. To pomeni, ali prej zapremo Teš 6 ali pozneje. A ne? In zdaj naj bi bilo to zadevo tako, da bi šlo to nekako en z drugim, ker je bilo več kot milijardo vloženega v te šest, ne, pa skupaj z vsemi tistimi aferami, ki so jih imeli tisti odgovorni ljudje, ki so tam delali, je zdaj dejansko, če bi to na hitro zaprli, smo dejansko Slovenci z davkoplačevalskim denarjem vrgli to milijardo stran. Ne. Zdaj treba to nekako, nek kompromis, ne, da bi še nekaj cajta časa laufalo, dokler ne zgradimo recimo še kakšne vodne elektrarne, ne, kot je Mokrice, pa še kakšno drugo, recimo pretočne elektrarne ali kaj podobnega. No in zdaj ne vem, ali čisto točno ne poznam ozadja vsega tega, ampak verjetno ne bo se TEŠ 6 tako hitro zaprl, kot je bilo predvideno na začetku, ko so okoljevarstveniki in tudi drugi pritiskali na to, da se takoj zapre. Ne? To je, bi rekel, ne, bi bilo negospodarno, glede na to, kako je ta projekt bil že na začetku po domačo povedano zavožen. Ne? Ker tudi sam lignit ima premajhno kalorično vrednost, da bi ta termoelektrarna proizvajajo lahko elektriko na konkurenčen način. Ne? No, potem pa je še prizadevanje za odpravo tako imenovanih emisijskih kuponov na ravni Evropske unije. Ne? Zdaj, ali bo Sloveniji to uspelo ali ne, ne vem, je težko, ne? Ker emisijski kuponi pač to je plačevanje neke vrste davka, termoelektrarne v Šoštanju in to jo potem po drugi strani muči pri njenih, bi rekel, milancah. Ne? Proizvede zaradi tega, potem ona prikaže izgubo, ne? Ker mora te emisijske kupone kupovati in po drugi strani je pa tudi, da s temi emisijskimi kuponami neke privatne firme trgujejo in tam pakujejo dobičke. Ne? In to je potem nelogično. Je čisto ozadja podrobnosti ne poznam, ampak država zgubla, neki bi rekel, zasebniki, ki pa to špekulirajo s temi emisijskimi kuponi, pa služijo. Ne? To ne gre skupaj. Ne? Ja.
0: Tako kot kaže, bo še kar nekaj tega čarobnega kroga ostalo. Še minutko ali dve imamo, gospod Jože, za sklepna beseda, sklepna misel.
1: O okolju in temi ukrepi iz koalicijske pogodbe nismo bili govorili, ampak recimo nekaj bi še povedal, da naj bi se začele celovite revizije spornih okoljskih projektov, tako imenovanih okoljskih projektov, to je ta recimo na primer kanal C0, ki gre od Medvod pa dol proti Zalogu nekam preko vodovarstvenega območja, ki napaja z pitno vodo celo mesto Ljubljana. In tukaj se zna zgoditi še kar precej takih zelo težkih stvari, tako za Ljubljančane kot za celo Slovenijo, ker ta kanal CO je izredno, izredno sporen, strokovno, okoljsko, ekološko in obstajata ti recimo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kanalizacijami tudi po velemestih, kot so New York, ne vem kaj še vse, pravijo, da obstajajo samo dve vrsti kanalizacije. Kanalizacija, ki pušča in kanalizacija, ki bo puščala. Kanalizacija brez puščanja ne obstaja. Ne? Zaradi premikov zemlje in vsega tega, kar se dogaja pod zemljo. Ne? Samo en milimeter premakne cev, ki so tam skupaj in tam začne puščati. Ne? In tako naprej. No, termična obdelava odpadkov in predelava teh odpadkov na to v toplotno pa električno energijo je tudi bo kar precej velik zalogaj za tiste, ki so in za tiste, ki so proti. Tukaj ni slovenskega konsenza, kot se temu reče. Ne? Naj bi okoljske te politike okolja, varstvo okolja šlo nekako tako, da bi šlo en za drugim, z gospodarskim razvojem pa okoljsko politiko. Ne? To pomeni, ne moreš ti zahtevati absolutno varstvo okolja in zaradi tega ne moreš postaviti neko rekel, tovarno, ki proizvaja neke izdelke, mi pa te izdelke pa uvažamo, pa za njih plačamo toliko več. Zakaj? Ne? In tako naprej. In tako naprej. Nek kompromis je treba vedno najti, neko realno stanje. Ne, ne biti ekstremist v eno smer ali pa v drugo. Ne? To je tudi v tej koalicijski pogodbi nekako na tak način zabeleženo. Pa tudi recimo popis vseh teh degradiranih območij in uporaba teh degradiranih območij za infrastrukturne pa gospodarske namene, tudi recimo za sončne elektrarne, nekaj podobnega. To pomeni čim bolj degradirana območja uporabiti, ki so že pač degradirana, ne pa nekaj, kar je, bi rekel, sveže in lepo, da smo ohranili do današnjega dne.
0: Bomo držali pesti, da nam bo uspelo. Gospod Jože, že najne minutke so že odšle. Hvala lepa, kmalo spet nas videnje pri nas, z kakšnim zanimivim pogovorom, kot je bil današnji.
1: Ja, hvala za vaše povabilo, hvala poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka za pozornost in lep pozdrav v studio.
0: Srečno.
1: Srečno.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava ob 150-letnici Zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomir po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letnem gledališču popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogroža njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomira. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3xdvojni.v.namuljavi.si.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lahke noge. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. V preteklem tednu sta se na slovenskih cestah zgodili dve smrtni prometni nesreči, v katerih sta umrli dve osebi. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 40 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 22 smrtnih žrtev so danes poročili z Generalne policijske uprave. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Calling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. Progros naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal. Gradbinca naj bi tako podjetju Progros skupaj nakazala dobrih 32 tisoč evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje Finančni upravi Republike Slovenije, navaja portal. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje s Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo, so danes poročili z Ljubljanske fakultete za šport. Na tuje. Združene države Amerike in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier Šejh Baz Šarif, ki je posredoval med stranema, kmalo za njim pa tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zatem je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne, poročajo ameriški mediji in tuje agencije. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. Vsebina sporazuma, ki je sledila tednom napetih pogajanj in občasnim grožnjam Trumpa z novimi sovražnostmi, ni povsem jasna. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutierreša gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost na umik sankcij proti Islamski republiki. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po objavi novic o mirovnem sporazumu med Združenim državam Amerike in Iranom občutno znižale. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo ponovno odprtje Hormuške ožine, prek katere poteka petina svetovne trgovine z nafto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

kampanjca v Združene države Amerike, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. Današnje poročanje časnika New York Post povzema francoska tiskovna agencija AFP. Trenutno je ta uvoz obdavčen po 15-odstotni stopnji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. In obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Ob desetih je bilo v Novi Gorici pretežno jasno in 23 stopinj, Celje 16, Črnomelj rahlo dežuje 15, tudi v Kočevju rahlo dežuje pri 14, Kredarica v oblakih 6, Cerklje ob Krki in Brnik oblačno 16, Maribor manjša ploha 14, v Portorožu delno oblačno pri 26, v Ljubljani oblačno pri 16, v Novem mestu in Slovengradcu pri 15, Murska Sobota močno dežuje 14, v Postojni pa pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Če na ceste imamo zastoj na primorski avtocesti v delovni zapori, še pred Uncem do Postojne proti Kopru, zastoj zaradi okvare tovornega vozila. Zaprt je vozni pas, zamuda več kot eno uro. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa, predelovno zaporo pred Postojno proti Ljubljani pa je krajši zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 kilometer. Zastoj tudi na cesti Šmarje-Koper. Povožena žival pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med Selom in Ajdovščino proti Razdrtem. In še brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršno koli posebnost, nič 807199. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na frekvenci 94,6 MHz Radija Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 11 in 10 minut.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: No, pa smo zopet pri dojenčkih. Ponedeljek je in upajmo, da bo bera velika. V poročilu ginekološkega oddelka splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da so med 12. in 14. junijem povile. Monika Malnarič-Žunič iz Gradaca v Beli krajini, dečka Marka. Katja Murn iz Korit pri Dobrniču, dečka Marcela. Klara Kukman iz Gorenje Brezovice pri Šentjerneju, dečka Žaka. Maja Lah iz Roženpelja pri Dobrniču, dečka Maksa. Zala Zabukošek Kopljenik iz Hudega pri Ivančni Gorici, dečka Erazma. Suzana Miškovič iz Smrečnikove ulice v Novem mestu, dečka Lijama. Silva Hočevar iz Cerovca pri Dolenskih Toplicah, dečka Jakoba. In Mejra Mustafič iz Kandijske ceste v Novem mestu, dečka Rejana. O, poglejte. 8 dečkov in nobene deklice so ugotovile, da bo dež. Že zibali so tudi v Brežicah. 13. junija je Klaudija Sneberger iz Brežic povila dečka Leonela. No, zdaj pa imamo, fantje, še nekaj takšnih poročil, pa bomo moški po številu dosegli ženske. Dobrodošli, fantje, vse dobro v življenju in iskreni čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: Mir, ljudje, na sodišču smo. Razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
10: Rešite me tega zmaja,
11: rada proč bi od moža.
9: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta šmetir.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporoča mu žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Laz pri Uršnih Selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna Sela. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovil naš dragi Franc Humek iz Laz pri Uršnih Selih. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v torek 16. junija ob 16. uri na pokopališču Uršna Sela. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Zavedno se je v 61. letu starosti poslovil naš dragi Karl Strehar iz Muhaberja. Od njega se lahko poslovite jutri, v torek 16. junija od 11. do 16. ure v poslovilni vežici v Prečni. Pogrebna maša bo ob 16. uri v tamkajšnji cerkvi. Zadnje slovo bo na morju v družinskem krogu. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 61. letu starosti poslovil naš dragi Karl Strehar iz Muhaberja. Od njega se lahko poslovite jutri, v torek 16. junija od 11. do 16. ure v poslovilni vežici v Prečni. Pogrebna maša bo ob 16. uri v tamkajšnji cerkvi. Zadnje slovo bo na morju v družinskem krogu. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: тицеся дерево. Радио е милозвучен. Уси па слишио на име Срака.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Gradbeni družbi CGP in Kolektor Calling naj bi se po poročanju spletnega portala Necenzurirano s podjetjem ProGross poslanca resnice Borisa Mijiča, ki je bilo njun podizvajalec pri gradnji zapora v Dobrunjah, dogovarjali o plačilu dodatnih del pri tem projektu. ProGross naj bi s tem denarjem poravnal davčni dolg, navaja portal. Gradbinca naj bi tako podjetju ProGross skupaj nakazala dobrih 32 000 evrov za neobračunana slikopleskarska dela. To je praktično enako vsoti neplačanih davkov, ki jih Mijičevo podjetje dolguje Finančni upravi Republike Slovenije, navaja portal. Avstrija podaljšuje nadzor na meji s sosednjimi državami še za 3 mesece. Uredba o podaljšanju nadzora meje s Slovenijo pa tudi z Madžarsko, Češko in Slovaško začne veljati danes, je sporočilo notranje ministrstvo na Dunaju. Avstrija bo varovanje meja izvajala s prilagojenimi ukrepi na obmejnem območju, je dejal notranji minister Gerhard Karner. Telesna zmogljivost slovenskih otrok in mladostnikov tudi 6 let po začetku epidemije COVID-19 še ni dosegla predkoronske ravni. Preliminarni podatki športno-vzgojnega kartona 2026 kažejo, da se stanje pri dekletih izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo, so danes poročili z Ljubljanske fakultete za šport. Na tuje. Združene države Amerike in Iran sta dosegla mirovni sporazum, je najprej potrdil pakistanski premier Šejh Bašarif, ki je posredoval med stranema, kmalo za njim pa tudi ameriški predsednik Donald Trump. Zatem je še namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi sporočil, da dogovor prinaša takojšnje končanje vojne, poročajo ameriški mediji in tuje agencije. Slovesen podpis sporazuma je napovedan za petek v Švici. Vsebina sporazuma, ki je sledila tednom napetih pogajanj in občasnim grožnjam Trumpa z novimi sovražnostmi, ni povsem jasna. Iz sveta se vrstijo odzivi na mirovni sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom. Po besedah generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Gutierreša gre za odločilni korak za rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu. Medtem ko so Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija in Italija v skupni izjavi izrazile pripravljenost na umik sankcij proti Islamski republiki. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po objavi novic o mirovnem sporazumu med Združenim državam Amerike in Iranom občutno znižale. Vlagatelji po navedbah analitikov pričakujejo ponovno odprtje Hormuške ožine, prek katere poteka petina svetovne trgovine z nafto, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal popolno prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Po napovedih britanske vlade bo prepoved vključevala omrežja Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook in X, ne pa tudi storitev za pošiljanje sporočil, kot sta WhatsApp in Signal, poročajo tuje tiskovne agencije. Ameriški predsednik Donald Trump je Franciji zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz vina in šampanjca v Združene države Amerike, če ne bo odpravila davka na digitalne storitve za tehnološka podjetja. Današnje poročanje časnika New York Post povzema francoska tiskovna agencija AFP. Trenutno je ta uvoz obdavčen po 15-odstotni stopnji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. In obeti, v sredo

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke ter praktične ponedeljkove nasvete. Tudi danes smo povabili gospo Ksenjo Lorbar iz Zavoda Cerber, da nam bo povedala več o tem, namreč končuje se šolsko leto in ja, lahko bi rekli, gospa Ksenja, dober dan, želim najprej.
1: Pozdravljeni.
0: Lahko bi rekli, začelo se je zadnje odštevanje.
1: Ja.
0: To je tudi eden izmed predmetov matematika, ampak tole odštevanje je mišljeno verjetno širše.
1: Ja, tole odštevanje je odštevanje, ko se šola, oziroma pouk, ne, ampak običajno rečemo šola se konča. Uradno se zaključuje pouk, za nekatere se je velik del že zaključil, za nekatere, nekateri komaj čakajo, da se bo in večina učencev, dijakov, študentov je zdaj že kar svoje možgane dala v tist počitniški način. En del možganov je pa v paničnem načinu zaradi zaključnih ocen, matur ali česarkoli. Ne. Ampak vsekakor, to je en tak čuden, kaotičen čas, v katerem poskušamo oziroma poskušajo vsi, ki so vpleteni v šolo, narediti še zadnje stvari. Spakirati učbenike, popraviti še kakšno oceno, se posloviti, ker odhajajo v kakšne druge šole, ker zapuščajo recimo sošolce, s katerimi so preživeli kar nekaj let. Dokončati tiste stvari, ki jih moraš dokončati v zadnjem trenutku, tako da to je en tak zanimiv čas. In hkrati živiš v pričakovanju počitnic. Počitnice so že tu, pravzaprav.
0: Obstaja morda kakšen hiter vodnik za tole preživetje, tako ne, ja. Malo čudno rečeno preživetje?
1: Ja, da preživiš ta čas. Obstajajo neki zelo praktični nasveti, ki olajšajo prehod iz šolskega časa v počitniški čas, ki omogoča, da se poletje preživi ok, brez nekih razmišljanj in o kaosu, ki nas mogoče čaka jeseni. Ne? Tako da rekla bi, da nasvet številka ena je veliko čiščenje. Veliko čiščenje pomeni, da si vzamejo, jaki učenci, študentje, čas, da pospravijo. Da se pospravi vse tisto, kar se je nabralo skozi šolsko leto, da se mogoče najde tudi kakšna nova oblika življenja, ne? Ker tudi to se najde, ne? Tudi knjižničari vemo, da najdemo včasih v knjigah kakšno novo obliko življenja, kakšen košček na sendviča, ki se ni pojedel do konca in tako naprej. In to je čas, ko si vzamejo vrečo za smeti, se pregleda vse papirje, se odnese vse tiste težke učbenike, težke tako in drugače v šolo, da potem zadnji petek oziroma ne vem kaj, zadnja sreda ne bo ti šolski nahrbnik tehtal 100 kilogramov. Ja, potem digitalno čiščenje je pomembno, to se pogosto se spregleda. Zdaj treba je pomisliti, a so učenci, dijaki, študenti imeli karkoli na nekih šolskih prenosnikih, na šolskem računu ali kaj podobnega in če kaj od tega želijo ohraniti. Če želijo ohraniti, je zdaj čas, zadnji čas, da se da to na osebne USB ključke, na osebne zunanje diske ali karkoli, da ne bi ti spomini izginili, recimo. Potem potrebno je urediti kakšno nedokončano zadevo z učitelji in tukaj ne mislim samo na tisto, da se odda kakšna že zdavnaj prepozna zadeva, ne,
0: ki bi se mogla plakat seminarska,
1: ki bi se morala oddati, Bog si ga vedi kdaj že, ampak tukaj mislim predvsem na zahvalo. Na zahvalo recimo kakšnemu učitelju, ki smo ga res imeli radi, ali pa nekemu učitelju, ki je en tak predmet, ki sam po sebi ni bil ne vem kako privlačen, je naredil ta predmet znosen. Ne? Dejstvo je, da malo hvaležnosti veliko pomeni. Učitelji so ravno tako izčrpani kot otroci in nikoli se ne ve, mogoče bomo kakšnega učitelja kasneje še potrebovali, tako da eno tako majhno sporočilce hvaležnosti naredi veliko razliko.
0: In da ostanemo v dobrih odnosih.
1: In da ostanemo v dobrih odnosih, tako kot pravi tisti pregovor, ko se premikamo naprej, ne rušimo mostov za seboj, ker vprašanje, če se ne bomo morali vrniti po isti poti.
0: To so bili že trije nasveti, imate morda tudi četrtega?
1: No in ta četrt je pa tak, da se naredi načrt, po katerem ne bomo delali nič. Dejstvo je, da ko se končuje šolsko leto, so ljudje v veliki skušnjavi, da potem si takoj zapolnijo čas s celim kupom stvari, za katere kao ni bil čas, ko so hodili, ko je bila šola. In zaželeno je, da si vzame človek, učenec, dijak, ene dva dni, enih 48 ur po zadnjem zvonenju, da tako rečemo, da izdihne, da diha. Ne izdihne, dobesedno. Ampak da se ta napetost sprosti, da se možgani v bistvu ponastavijo od vsega tistega akademskega stresa, od vseh tistih obveznosti, da se počasi preskoči na ta poletni način življenja in da si sam sebi rečeš čestitke za to, ker sem preživela še eno šolsko leto in zdaj le si privoščim eno varno, zabavno, sproščeno poletje.
0: Tako. Imate morda tudi nasvet za starše?
1: Ja, seveda tudi.
0: Tudi,
1: tudi oni najprej so morali preživeti
0: marsikaj. In vsi skupaj si bomo oddahnili in počakali nasvet za starše po skladbi.

0: Na valovih Radija Sraka spremljate praktične nasvete, danes nekako o zaključku šolskega leta, o zadnjem odštevanju. Gospa Ksenija Lurbar iz Zavoda Cerber nam je podala kar 4 nasvete, predvsem za šolarje, dijake, študente, študente še ne, kajti oni še imajo nekaj obveznosti. Kako se torej počasi pripraviti na zaključek šolskega leta in potem tudi varno, sproščeno skočiti v počitnice? In tudi staži so bili seveda še kako udeleženi vsem tem šolskem letu, tako se skrbijo za vse, z spodbudami, tudi oni si zaslužijo počitnice, takole vsaj malo. Kaj pa njim svetujete?
1: Ja, najprej bi rekla, da so lahko srečni, zato ker skoraj so že preživeli majun, kot rečemo. To je tist brutalni del maja pa junija, ki v bistvu konkurira decembru za najbolj drag in natrpan čas v letu, če se tako pogleda. In tukaj bil pravi naval, ne, šolskega dela otrok, projekti, ocene, obveznosti, zaključevanje obveznosti, tako da starši, lahko rečemo, malce možgani otrok in staršev so malce stvrti. Otroci tako zdaj delujejo na ostankih koncentracije pa na adrenalinu in komaj čakajo, da se vse skupaj konča. Tako da je nekaj zelo praktičnih nasvetov, ki nam prihranijo presenečenja, da tako rečem, v jeseni. Pravilo papirjev je prvo pravilo, to pomeni, naredimo danes, otroci prinesejo domov gore papirja. Od papirja, ki je pomemben, kot so recimo spričevala, kakšni obrazci, ki jih moramo izpolniti in podobne stvari, do celega kupa papirja, ki je nepomemben. In tega kupa ne smemo kar odložiti na kuhinski pult in potem enkrat, ko nujno rabimo en obrazec, brskati po njem, ampak je treba zdaj le to razvrstiti. Kaj potrebujemo, kaj moramo izpolniti za prihodnost, katere umetniške projekte otroka bomo obdržali.
0: Hranili, ne?
1: Ja, tiste, ki jih ne želimo, predlagam, da se reciklirajo, ko otrok ni blizu, da ne vidijo, da smo jih reciklirali. In potem, ko to naredimo čim hitreje, takoj smo v prihodnosti zelo hvaležni za to. Potem dekontaminacija šolskih torb je tudi ena taka naloga. Če želimo tiste šolske nahrbtnike ohraniti, je potem jih treba zadnji šolski dan popolnoma izprazniti, na kuhinskih tleh je najboljše, in dekontaminirati.
0: Očistiti.
1: Očistiti, oprati. Tako. Presenečeni ugotoviti, kaj vse se najde v teh šolskih nahrbtnikih. Dejstvo je, da če nameravamo pustiti šolske nahrbtnike do konca avgusta, je za večino nahrbtnikov bolje, da jih kar takoj stran vržemo. Zato, ker šolski nahrbtniki preživijo marsikaj. Preživijo marsikaj in jaz kot učitelj sem videla že zelo zanimive stvari, ki jih naredi recimo počen jogurt v šolskem nahrbtniku ali pa kaj podobnega. Potem obvladati, če bi rekla na svet številka 3, ne, če ostanemo pri 4, obvladati je treba pričakovanja o poletnem času.
0: Kaj je mišljeno s tem?
1: Ja, ni treba, da starši preklopijo v način direktorja počitniškega tabora. Če se malce hecam, če se malce šalim.
0: Strogosti ne preveč?
1: Ne, to pomeni, da ni treba, da načrtujejo poletje za otroke. Vsako uro dneva, da jim ja, Bog pomaga in ne bo dolg čas. Vsi potrebujemo minuto, ure, da se sprostimo. Šolsko leto ima zelo togo strukturo v principu. Ob koncu šolskega leta je nekaj muhavosti, pa te utrujenosti, pa tega dolg čas mi je pritoževanja povsem normalno. Ne? Se pravi, ni treba, da takoj začnemo razmišljati o tem, kako bomo ubogim otrokom pomagali, da jim ne bo dolg čas.
0: Kako tudi bomo napolnili njihove počitniške dni? Raje naj bo čim bolj sproščeno, umirjeno, tako spontano.
1: Včasih je tudi dolg čas dobra stvar. Uh-huh. In pa, mogoče moj najljubši nasvet, da si vzamemo en vikend na zalogo. Uh-huh. To pomeni, da v bistvu naprej kupimo kakšne prigrizke za čas, ko bodo otroci doma, pa mi v službi recimo, da že vnaprej recimo kakšne kreme za sončenje nabavimo ali kaj podobnega, torej neka vrste košara za preživetje poletja, da se spomnimo na pretekli čas, kaj vse smo čez poletje potrebovali, pa si to v miru počasi nabavimo, da spet ne letamo okrog, ko muhe brez glave.
0: Da se vzamemo en vikend res za otroke in nismo obremenjeni s tistimi vsakdanjimi nabavami, nakupi, ne? Ampak čim bolj sproščeno in imamo to že pripravljeno.
1: In zdaj le bo minil, mislim, eno 9 mesecev, 10 mesecev, je bilo potrebno vsak dan poskrbeti, da imajo otroci vse potrebno, pomagati pri domači nalogi, pa ne vem, pri raznih projektih, biti taksi za različne prevoze, ne, na različne dejavnosti, tako da zdaj le je tudi za starše čas, da globoko vdihnejo, pa izdihnejo, pa znižajo lestvico pričakovanj, in si tudi starši rečejo, ok, preživeli smo še eno šolsko leto, si natočiš skodelco kave, čaja in si rečeš, tole kavico sem si pa res zaslužila.
0: Tako, torej vsi skupaj čim bolj sproščeno v poletje, brez hudih velikih pričakovanj, brez velikih načrtov, raj bolj spontano, umirjeno, predvsem umirjeno.
1: Ja, problem je, ker ljudje tako pričakujejo prosti čas, da potem preveč pričakujejo od prostega časa. Ampak bistvo prostega časa je ravno v tem, da je prosto.
0: Tako, da ni nekih hudih obveznosti in načrtov, da je res čim bolj sproščeno. Gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber, hvala lepa tudi za vaše današnje praktične nasvete. Torej, ko se je začelo zadnje odštevanje, ko se končuje šolsko leto in se počasi pripravljamo res na počitnice, naj bodo te zaslužene tako za starše kot učence in naj imajo vsi in učitelje, seveda, da ne pozabimo, in naj imajo vsi veliko tega in si napolnijo baterije, veselje in vse za potem nove priložnosti, nove zmage, nove obveznosti. Do takrat pa so počitnice.
1: Do takrat so pa počitnice.
0: Tako. Še enkrat hvala lepa za obisk, gospa Ksenija Lorber, in vse lepo do prihodnič. Lepe počitnice tudi vam.
1: Hvala lepa.
0: Cenjeni poslušalci, da so bili še eni ponedeljkovi praktični nasveti na Radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Potrebujete več prostora? Volkswagen Tyrone ponuja do 7 sedežev, veliko udobja in pravi SUV značaj. Zdaj že od 35 890 evrov. Preverite ga pri Autostack, Trebnje in Novo mesto.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minuta je 14. ura, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, čas je za druge popoldanske novice. Domače novice. Gorska reševalna zveza Slovenije pred začetkom sezone upozorila na nevarnosti gora. Lani so namreč posredovali v kar 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so zabeležili 220 posredovanj, v enakem obdobju lani pa 190, so povedali na predstavitvi za novinarje na Jezerskem. Vse slovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve dobrodošli doma, na katerih se poleti domovini tradicionalno srečuje Slovenci sveta, letos ne bo. Kot je danes poročil predsednik komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, vse slovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora. Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k oddaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo ravnoteže med pristojnostmi državnih institucij in pravicami posameznika, kot pravijo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Poglejmo na tuje. Na krovu jadrnice, ki v nedeljo potonila potrčena s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so našli četrto žrtev te pomorske nesreče, danes poroča hrvaški mediji. Po napovedih jo bodo še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Med Šoltom in Bračem sta torej v nedeljo trčila katamaran hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. 14 metrov dolga jadrnica, na kateri je bilo v času trčenja 8 ljudi, je po nesreči potonila. Po trčenju so v morju našli trupla treh umrlih, kasneje v nedeljo pa so v kabini jadrnice na 50 metrih globine locirali tudi truplo četrte osebe, ki je bila pogrešana. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so ponoči povzročili požar na katedrali v Kijevu, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina je odgovornost prepisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima. Pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljeno zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Rusija je torej med obsežnim obstreljevanjem Kijeva po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z dvema dronoma namerno ciljala območje samostana Kijevsko-Pečerska Lavra, ki je pod UNESCO zaščito in v katerem je zagorela katedrala. Rusija je pred tem napad na cerkev zanikala in zatrdila, da je zadela ameriška raketa Patriot. Več zalivskih držav in Egipt je danes pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je označil za pomemben korak k vzpostavitvi trajnega miru. Saudska Arabija pa je ob tem upozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije. Saudsko zunanje ministrstvo je pozdravilo torej dogovor o končanju sovražnosti in začetku podrobnih pogajanj za dosego trajnega sporazuma, a upozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati varnost interese regije. Po mnenju Saudske Arabije mora biti trajen mirovni sporazum takšen, da upošteva interese držav regiji in se pri tem drži načel nevmešavanja notranje zadeve drugih držav, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji. Medtem ko Rogličev, ki Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastale krivne plohe in posamezne nevihte. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj.
Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjost nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta, postopno bo vse bolj vroče. Pogledamo tudi temperature oziroma vremenske podatke po Sloveniji, zabeleženi so bili ob 13. uri, bile pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Celje 17, Črnomelj 16, Kočevje 15 stopinj, Kredrica zmerno oblačno 7, Letališča Cerklje ob Krki oblačno 17, Edvarda Rusa na Maribor oblačno 15, Jožeta Pučnika Ljubljano 18 stopinj, Portorož zmerno oblačno 28, Lisca bila tudi v oblakih pri 12 stopinjah, Ljubljano oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Postojna tudi 16 stopinj, Slovenj Gradec

Zorem Karavanke proti Avstriji dolg je približno en kilometer. Gneče tudi na cesti Šmarje-Koper. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Na Štajerski avtocesti v predori Gola Rebro in pretovarju obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Zaradi izrednega prevoza na relaciji Luka Koper, Bertoki, Obrežje pa bo med 22. ure in 4. ure in 30 minut zjutraj moten promet. Sicer pa več informacij o zaporah cest zaradi del dobite na internetu na portalu promet.si. Če pa boste opazili radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo posebnost na naših cestah, pa lahko to sporočite tudi na brezplačno številko Radija Sraka. Nič 80 71 99. Dobrih 8 minut je čez 14, to pa so bile popoldanske novice.

0: kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povod Ponjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da vplačite v 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

takole ptički lepočivkajo pred studijem oziroma za studijem Radija Sraka, imam odprto okno, prav prijetne temperature so, ni vroče, pa tudi nehalo je deževati, saj v Novem mestu. Z vami bom tole popoldne, Silvester Zupančič, pa tudi v delu večernega programa, ko se mi bo pridružil tudi Drago Volk, ki bo za vas pripravil glasbo sveta. Torej pa 20 uri, kot vsak ponedeljek sledi glasba sveta, vse tja do polnoči, ko se ponovno potem vrnejo polke, valčke, instrumentalne skladbe, vmes pa seveda tudi domače in tuje popevke. Še prej novička vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, pred 19. uro oziroma ob 18. uri in 30 minut pa bo čas tudi za športni pregled, ki ga pripravlja naša Renata, torej športna oddaja ob 7. zvečer. Sledijo minute za kulturo po zadnjih novicah 15 minut čez 19. in tudi danes se bo šlo brez pravljice za vse mlade po srcu, duši in za najmlad po 8. zvečer. Tole moram še preveriti, če po 16. uri se mi v studiju pridruži sodelovka Marjanca Trščina Rantič, ona ima namreč oddajo tako na 14 dni ujemi dan. Še prej pa dnevno obvestila in seveda tudi glasbene želje, že čez nekaj minut prvi šopek vaših glasbenih predlogov po telefonih, pa tudi preko naših elektronskih predalov, kot je recimo naša Facebook strani, obiščete, všečkate, če še niste, si kaj pogledate in potem tudi tam sporočite preko Messengerja, kaj bi poslušali, ali pa če imate svoj elektronski naslov e-mail, pošljite torej elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com. Upokojenci z Novega mesta, kot že veste, vas vabijo na njihove aktivnosti, ki so brezplačne in se odvijajo v društvu upokojencev Novo mesto v centru Novega mesta oziroma na Čitalniški ulici 1, to je tam blizu oziroma nasproti Novomeške knjižnice. Prosijo pa, da zaradi lažje udeležbe oziroma organizacije potrdite svojo udeležbo na telefonski številki 07-30-21-240-30-21-240, lahko jim tudi pišete po elektronski pošti na upokojenci@t-2.net. Vse podrobnosti, informacije, kako se prijavite oziroma potrdite svojo deležbo ter seveda razpored aktivnosti za ta mesec juni, najdete na www.upokojenci-nm.si, to je njihova internetna spletna stran. Aktivnosti za danes so se že zaključile, jutri, ko bo torek, bomo 16. junija, pa že zjutraj ob 7:30 bo delavnica poletje v gibanju v hiši sožitja. Potem od 8 do 12 ure bodo potekale družabne igre in šah, kot ponavadi med tednom. Ob 8 uri bo tudi jutri vadil pevski zbor in pestro bo tudi jutri popoldne v torek 16. junija, kajti od 16. do 18:30 bo potekal ženski pikado. Lepo vabljeni, torej v hišo sožitja društva pokojncev Novo mesto. Ja, že danes pa se prične oziroma se že pričel teden kulturo Novo mesto in bo trajal še do 19. junija, to bo torej do petka v Novo mesto, seveda na glavnem trgu, festival medkulturnih umetniških kulinaričnih užitkov, tako da za vsakega se bo nekaj našlo. In poglejmo program. Danes ponedeljek, je že dogajalo do poldne, pa tudi bo pestro popoldne oziroma zvečer. Lutkovna predstava bo Zdravko in njegov joga tečaj duhovnega razsvetljenja. To bo ob 19. uri na glavnem trgu, pa tudi ta dogodek pripravlja knjižnica Mirana Jarca. Potem v torek, jutri 16. junija, pa bo Afrofonija, Roots in Motion, tam, kjer se srečamo ob 20. uri, kolektiv Diaspora in Kut Baobab. To bo na glavnem trgu, verjetno, glasbeni, plesni, afriški večer. Evo, bo zanimivo. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani, torej Tedna kultur v Novem mestu festivala medkulturnih umetniških in kulinaričnih užitkov in seveda vstopnine ni. Torej, obiščite internetno stran tedenkultur.com za več informacij in razpored dogajanja. Vabijo vas tudi na pogovorni večer s pisateljico Carmen Petric. Z avtorico se bo pogovarjal Jan Strajnar, to pa bo v Trebnem oziroma v srednji knjižnici Trebnje. Danes ob 19. uri v knjižnici Pavla Golje Trebnje. Dogodek bodo fotografirali za namen obveščanja oziroma promocije knjižnice.
pa nazaj v naše novo mesto, kjer vas vabi KUD Krk oziroma Galerija Krka Novo mesto na otvoritev razstave Jasmine Rojc, seveda slikarske razstave, in odprli jo bodo jutri torek 16. junija ob 19. uri, in ogled pa bo potem še do 28. avgusta. Vas in vaše prijatelje torej vabijo, da se jim pridružite. Jutri torek 16. junija bo ob 18. uri na Karlovškem trgu v Šmarjeti osrednja prireditev ob občinskem prazniku. Na prireditvi bodo podeljene občinske nagrade in priznanja, večer pa bo spremljal tudi glasbeni program. Prisrčno vabljeni na dogodke ob občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani te dolenske občine, torej občine Šmarješke Toplice. Dogaja pa tudi v sosednji občini, sicer občini Škocjan, Knoblehareva 2026, torej dogodke v prazniku občine Škocjan. Danes, v ponedeljek, 15. junija ob 17. uri, bo otvoritev pločnika v Dobravi do otoka na otoku. Potem jutri v torek, 16. pa ob 8. uri zjutraj, bo med društvo na tekmovanje društvo pokojncev v Pikadu v Metelkovem domu v Škocjanu, in jutri ob 18. uri bo še podelitev priznanj kardejalcem jubilantom v kulturnem centru Škocjan. Lepo vabljeni. Poglejmo še čez Gorjance oziroma v Belo krajino. Svetovalna točka Pokolpje bo jutri v torek 16. junija ob 17. uri v krajevni knjižnici Semič. No, ta svetovalna točka Pokolpje pa bo potem tudi v sredo 17. junija, pa že ob 10. uri dopoldne v ljudski knjižnici Metlika. Kulturno društvo Josipa Jurčiča Moljava ob 150-letnici zida vabi na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer po Jurčičevi in Levstikovi predlogi in po scenariju Daniela Zupančiča. V predstavi vas bodo igralci v letno gledališče popeljali v čas bojev zahodnih Slovanov in frankovske države, ki ogrožajo njihovo svobodo. Na slikoviti sceni bodo prikazali sobivanje Slovanov z naravo in usodo naslovnega junaka Tugomera. Premiera bo 19. junija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi, ponovitve pa v soboto 20. junija in nato še tri petke in sobote s pričetkom ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij pa lahko dobite na spletni strani www.namuljavi.si. Lepo vabljeni. Pa poglejmo še, kaj dogaja v občini Kostanjevica na Krki. Koncert godalnega kvarteta profesorjev glasbene šole Krško bo v petek 19. junija ob 19. uri v galeriji Božidar Jakac. V soboto 20. junija pa bo v isti galeriji, torej galeriji Božidar Jakac, družinski dan, ki bo potekal od 16. do 18. ure, potem pa še od 6. ure popoldne naprej, poletna muzejska noč, ki bo trajala torej do 18. ure, pa vse tja do polnoči. In vljudno ste tudi vabljeni na prireditve Sevniško-grajsko poletje 2026. V nedeljo 21. junija ob 18. uri na gradu Sevnica pa pri Grajskem parku bo skupno posavsko praznovanje Dneva državnosti, koncert kulturnega društva Godba Sevnica, solistko Nuša Derenda. V primeru dežja bo prireditev kulturni dvorani Sevnica. In v ponedeljek 22. junija ob 18. uri na gradu Sevnica oziroma Atriju bo koncert orkestra glasbene šole Sevnica. Vstop bo prost. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani občine Sevnica oziroma Sevniškega grajskega poletja 2026. Poletna muzejska noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav, muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi muzejski hiši Semič bodo praznovali v soboto 20. junija od 18. do 22. ure. Tokrat pa bo v spredju njihova Semiška ohcet. Najlepši časi Semiške ohceti. Lepo vabljeni. In še silovito neurje, ki je v sredo 11. junija zajelo velik del Slovenije, za seboj pustilo obsežno razdejanje. Po doslej zbranih podatkih je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega
Več kot 100 v občini Komenda, ki sodi med najhuje prizadeta območja. Večja škoda pa nastala tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem in Kamnik, pa tudi ponekod na Štajerskem. Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja, poziva k solidarnosti s prizadetimi v neurju. Lahko pošljete SMS poročilo s ključno besedo Ujma 5 ali Ujma 10 na številko 1919. Torej Ujma 5 ali Ujma 10 na 1919 in donirajte 5 oziroma 10 evrov, ki jih bodo do preklica zbirali za prizadeto prebivalstvo občin Komende in ostalih, ki so jih prizadela neurja. Prispevate pa seveda lahko tudi s finančnim nakazilom na namenski bančni račun Rdečega križa Slovenije. Več informacij pa dobite torej na njihovi spletni strani oziroma tam lahko tudi darujete preko internetne strani Rdečega križa Slovenije. Vsaka donacija bo pomagala prizadetim pri premagovanju posledic nesreče in hitrejši vrnitvi v varno in dostojno življenje. Hvala za vašo podporo in pomoč. Več informacij torej dobite na spletni strani www.rks.si. Tako, zdaj veste, kako lahko pomagate prizadetim v neurjih, pa tudi kam se lahko odpravite v teh poletnih dneh. Sledi še ena kratka pesem po mojem izboru, to bo kar ansambl Miha Dovžana, pa zraven bodo tudi Gorenci. Stoji ob bregu Dekle, ob bregu reke ali pa recimo morja, saj je že poletje, prvi poletni mesec, juni, smo že točno na sredini. Potem pa seveda vaše glasbene želje na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800.

0: 14 ur in 41 minut in torej čas za glasbene želje, lahko pa seveda pišete tudi preko Facebooka, sicer trenutno nekaj nagaja, moram tole preveriti, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio afna.radio@sraka.com. In nekdo že kliče, dober dan.
1: Dobar dan, Marija pri telefonu. Jaz bi rada slišala tista pesem, ki je bila včeraj nedelja, 15:05 zjutraj.
0: Samo moment, bom to takole preveril, torej včeraj smo bili 14. junija, 15:05, je bila narodna zabavna ali popevka?
1: Narodna sem zajenca, ja? Moški pa ženska sta pela.
0: Rekli ste, katera ura?
1: 15:05 zjutraj.
0: 15:05 je bila ansambl, zapišite, spomnite se na Sonce. Evo, Sonce, ansambl Sonce, Svatovska je pa naslov. Ohce ti, ja, Svatovska, ansambl Sonce. Pa bo sedaj še enkrat.
1: Zelo lepa pesem je.
0: Ja, ta se je začela predvajati 14 minut in 46 sekund. Evo, naš računalnik vse do sekunde natančno zabeleži v naš arhiv. Torej, ansambl Sonce, evo, poletje je, sonce bo tudi pokukalo kmalu in tako, jo bomo slišali čez nekaj minut.
1: Aha, lahko tudi pozdravim.
0: Na hitro, ajde.
1: Pozdravim tudi Cvetko pa Marina Božič iz Suha Dola, pa Martina iz Zabrde, primirni.
0: Tako, vsi se imejte lepo.
1: Ajde, adio.
0: Srečno nasvidenje, se slišiva. Torej, 0733221 00 ali pa 0733228 00 so naši telefonski številki. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospod Darko. Vidimo Silvester.
0: Ja, imamo pa zelo različne glasove, se mi zdi.
2: Ja, se vidimo, se sem zmotil.
0: Kdo je poklical?
2: Kdo je tukaj?
0: O, Lojze, tako slabe zveze, pa še prenaglasi imate radio. Niste utišali, kot stokrat smo že upozorili. Vse
2: ja,
0: odmeva.
2: Ja, tako je malo bom zmanjšal.
0: Katero boste poslušali?
2: Venček se ti lahko slakovo.
0: Lahko en slako venček, zakaj pa ne? Da bo dve trajalo.
2: Vprašam.
0: Kaj?
2: Vprašam, če lahko.
0: Na hitro.
2: Ja, pozdravim pa Martina v Trebnje. Nekaj več ne kliče.
0: Martin, gospod Martin je žal že pokojni, tako je ena gospa povedala.
2: Ne.
0: Ni?
2: Ne, jaz sem z njim govoril 30. maja. Ne, jaz sem ga videl točno.
0: Aha, v redu.
2: Ne vedel, sem to slišal.
0: Evo, imajo ljudje različne informacije, ja, zakaj pa ne pokliče potem?
2: Hodil je bolan, kaj ste.
0: Aha.
2: Bolan nekaj težko hodi.
0: A, upajmo, da bo ukreval, pa da se slišimo, ne?
2: Upajmo.
0: Enkrat na teden ni problema.
2: Ja, tako. Vas veliko že pozdravim, ja pa Šeko in sina vse pozdravim, ne? Postavi drugi, ki mi pozdravi. Pa Koplana, Jožeta Vrbovče, tega nam pozabil.
0: Velja. Lep pozdrav.
2: Hvala, Dijo.
0: Ja, srečno, nasvidenje. Še nekdo kliče. Dobar dan.
3: Dobar dan, Silvester.
0: Ja?
3: Miha,
0: vas je kaj zalilo po noči?
3: Ni hudo.
0: Ni, tudi tukaj Novo mesto, ne? Ja, pravijo, da pa sedaj prihaja tiste res pravi vročinski val, da bodo šle temperature do 35-36 stopin v prihodnih dneh, od četrtka naprej počasi.
3: Ja, boljše je plus 35, ko pa minus.
0: Oh, men pa zdaj je boljše. Sva različna. V redu. Povejte pesem, tle bova skup prišla. Katera bo?
3: Slakovo ob svečku.
0: V redu, bo malce premešal, da ne bo to ravno dvakrat.
3: Pa lep dan še naprej, nasvidenje.
0: Lepo se imejte, poživajte potem, ko bo vroč. Nasvidenje, ampak pazite se, ne? Da ne bo kaj hudega se pripetilo. V senci čim bolj, ko bo vročina. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ja, kdo je tam? Ja, se teden se kom je začel, Silvester. Lepo zdrav, nasvidenje. Neverjetni ste. Halo.
5: Dobar dan.
0: Kaj
5: pa Jože iz Vrbovca.
0: Kaj boste poslušali, Jože?
5: Morje šumi.
0: Kako?
5: Morje šumi.
0: Morje šumi.
5: Ja, na vem, kjer ensambl.
0: Pa če nima to Lojzo Gorevc?
5: Najbrž, ja.
0: Ne? V redu, lepo se imejte.
5: Pozdravim Lojzeca nazaj.
0: Ja. Vas je pozdravil, ste slišali. Držite se slišiva. Nasvidenje, ja, malce slaba zveza, nekaj prekinjalo. Takole, koliko sporočil se je tudi nabralo, grem kar po vrsti, tukaj po elektronskem predalu, potem ko mi pa uspe se prebiti v naš Facebook, bom pa še vse tiste želje nametil program, žal pa potem ne bo časa, da preberem, nekaj nagaja Facebook, tako da pišite raje na elektronski naslov studio@radiosraka.com. Pozdravljeni, prosim za glasbo na željo od ansambla Andreja Bajuka za pesem Zaradi tebe, lep dan želim vam in vsem poslušalcem, je napisala Marija iz Kočevja, potem se Pavel tudi oglasil, pozdravljeni, mi lahko zavrtite pesem od Šentviških Slavčkov, leta hitro minila so, hvala in lep pozdrav, Pavel, bomo slišali tudi Šentviške Slavčke, lep pozdrav, rade bi slišala pesem ansambl Vrapci, tam za Maurico, hvala in lepo popovdne nam želi Milena, pa še Suzana se je oglasila, pozdravljeni, rada bi slišala pesem od Žana Serčiča, brez tebe ne znam, lep pozdrav, Suzana iz Moravč, vračam pozdrav v Moravče, evo bo tudi Žan zašpilal in zapel, zakaj pa ne. Pa še kakšen klic. Dobar dan, ja, s tem ne bo nič, pogledajmo kaj na drugi liniji. Halo.
4: Dobar dan, gospod Silvester.
0: Dobar dan.
4: Lojska je Šentjurje pri Celju.
0: Lojska, kaj bo za vas?
4: Jaz sem si pa danes želela od žal že pokojnega Jožeta Bohorča, za ljubljeno dekle.
0: O, lepa pesmica, ne?
4: Hvala lepa za pesem, pa lep dan še naprej.
0: Tudi vam vse dobro, nasvidenje, srečno in bo takole še klic. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Martina iz Metlike.
0: Povejte.
6: Jaz bi pa rada od Lojzeta Slaka ob Srebrni reki.
0: Tako. Evo, bomo šli tudi se kaj osvežiti, ko bo bolj toplo, ne?
6: Ja.
0: Ob kakšno reko.
6: Vaša zadnjič pomenala za Balkan Express tisto Hercegovina v srcu od Ranko Boban.
0: A, to se nič ne spomnim, zakaj se gre.
6: Da.
0: Kje že to prejšnjo sreda?
6: Tako, ja. V redu.
0: Pokličite po 20. uri to sredo, ko bo. Bom
6: lahko
0: jaz
6: še
0: večera.
6: Danes kličem, lahko še pol v sredo kličem.
0: Ajde, naj bo, ne? Če Balkan, ki je čisto druga rubrika, pa še zvečer ni problem, ali pa sobota zvečer, ko je Srakina veselica, pa 21. uri, ne?
6: Tako. Dobro, bredo, bredo, hvala lepa,
0: ja.
6: Nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje. Tako, in to je to, gremo počasi poslušati, kaj ti še dobrih 11 minut in ponovno bo čas za novico, 15. uri, najprej za tisto prvo gospo, ki je poklicala, pa ni vedela točno, kateri ansambl, pa kako je naslov pesmice, torej, gospa si kar prebeležite, pa še kdo, ansambl Sonce, in Sonce bo tudi kmalo pokukalo iz oblakov, naslov pesmice pa je Svatovska.

0: на споріду со огласи.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Občina Mirna Peč praznuje od 19. do 21. junija. V petek ob 8. uri slikarske ekstempore, ob 10. uri otvoritev čistilne naprave, ob 18. uri slavnostna seja občinskega sveta, ob 19. uri festival mirnopeških vin na ploščadi pred muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ob 20. uri pa vrtna veselica v Globodolu z ansamblom Dolinski veseljaki. Vabljeni v Mirno Peč, več na mirnapec.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

15 ura na Radio Sraka je čas za popovdanske novice. Domače novice. Kmetijsko-gozarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in na gozdu, posebej v sanacijah po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja že 12. Gorska reševalna zveza Slovenije pa je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali kar v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so zabeležili že 220 posredovanj, v enakem obdobju lani pa se 190, so povedali na novinarski konferenci na Jezerskem. Vse slovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve dobrodošli doma, na katerih se poletju domovini tradicionalno srečuje Slovenci sveta, letos ne bo. Kot je danes poročil predsednik komisije državnega zbora za Slovence za mesto in po svetu Matej Arčon, vse slovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora. Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k oddaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo ravnotežje med pristojnostmi državnih institucij in pravicami posameznika, kot pravijo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Novinarji brez meja so v izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslanci državnega zbora pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo začetku julija oblikovali vlado v senci. Poglejmo na tuje. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes izrazil zaskrbljenost med stanjem človekovih pravic v številnih državah. Prav tako je pozdravil dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter pozval članice skupine G7, ki se sestaja na vrhu v Franciji, naj človekove pravice postavijo v spredje pogovorov. Na krovu jadrnice, ki je v nedeljo potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brat, so našli četrto žrtev te pomorske nesreče, danes poroča hrvaški medij. Po napovedih je bodo še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem pa še niso znane. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so ponoči povzročili požar na katedrali v Kijevu, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina odgovornost pripisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima. Pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljeno zaradi znatne škode, ki ne bi nastala na katedrali. Več zalivskih držav in Egipt je danes pozdravilo dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je značil za pomemben korak k vzpostavitvi trajnega miru. Saudska Arabija pa je ob tem opozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije. Šport. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašo do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Ob boku zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze EHF določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres EHF-a. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Monterreju spet pretjeno gnala Tunizijo. Predtem je v Filadelfiji uspešno nastop v skupini E začela slonokoščena obala in z 1:0 gnala Ekvador. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezono na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so od 18 do 23, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 28 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah notranjost nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje jutrišnje dnevno 24 pa do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krivne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sreden četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Poglejmo tudi vreme oziroma temperature po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, Celje 18, Črnomelj oblačno 16, Koče je 15 stopinj, Kredarice bilo oblakih 6 stopinj Celzija, Letališča Cerkev Krke oblačno 17, Edvarda Rusena Maribor 16, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Portorož delno oblačno 28 stopinj, Lice bilo oblakih pri 13 stopinjah, Ljubljana oblačno 18, Murska Sobota pretežno oblačno 17, Postojna 16, Vengradec pretežno oblačno 17 in v Novem mestu bilo oblačno prav tako pri 17 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo tudi stanje na cestah. Zaradi popodanske prometne konice je seveda povečan in upočasnjen promet na številnih mestnih obvoznicah in na nekaterih cestah iz mestnih središč. Zastoj so na primorski avtocesti pred delovnima zaporoma, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih je daljši zastoj med priključkama Brezovice in Postojno proti Kopru. Gneče na štajerski avtocesti pred predorom Gola Rebro proti Ljubljani in pa zastoj med Ramljami ter predorom Pletovarju proti Mariboru, pa med Resepom za Dobrova in Domžalami je zastoj v besmeri. Na ljubljanski južni voznici je gneča med priključkom Rudnik in počivališčem Bari v besmeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karvanke proti Avstriji, zdaj je dolg že približno 2 km. Gneče še na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika Logatec. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Bodite previdni. Na Štajerski avtocesti

Takole mi je uspelo tudi odpreti tale naš Facebook in tam je pisala poslušalka Mojca: dobar dan, rada bi slišala od Krimskih lisjakov, rad sem te imel, hvala za pesmico, lep dan še naprej. Je torej napisala Mojca, Mojca bomo slišali, pa tole bo tudi pesem še za marsikoga drugega, tudi recimo za našo zvesto poslušalko Mileno, ki je prav lepo pozdravljam tam na Četrupartom, ki tudi rada posluša Krimske lisjake. No in šel pa je tednik Reporter, kaj piše v njem? Operacija RTV, kako si bo Janez Janša v 4 letih pokoril tako v navednicah rdečo trdnjavo? Zoran Stevanović pa bo upravil mazano delo iz stradenja RTV oziroma naše nacionalne radio televizije, o tem piše v Reporterju. V njem je tudi intervju z doktorem Tomažem Deželanom, politologom. Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci bomo pa vsi. Kdo se boji Črnega Janeza? Vse fronte nove vlade, tudi o tem piše v Reporterju. Odrešeniki in apokalipsa, verski fanatiki v zadju kaosa na Bližnjem vzhodu. Pa še en intervju v Reporterju med drugim, in sicer z Andrejo Katič, poslanko in nekdanjo ministrico. Želim si premijeja, ki bo partnerje obravnaval spoštljivo, še pravi Andreja Katič.

Matič. Skratka, vse to, pa še marsikaj drugega zanimivega branja, če vas zanima predvsem politika, najdete v tedniku Reporter, ki je že pri vaših prodajalcih. Mi pa sedaj prisluhnimo torej krimskim lisjakom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Lepo pozdravljeni iz uredništva televizije Vaš kanal. V Brusnicah se je odvil praznik Češen, v Črnomlju že 36. Župančičeva frulica. Šmariške Toplice pa so gostile jubilejni 30. Šmariški tek. Več pa o novicah ob 18.45 ter na naši spletni strani. Z vami bom David Jakopič.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Gre družina domov iz zabave, pa jih ustavi policaj. Mož odpre okno in policaj ga vpraša, če je pil. Pa ata pravi, da ni, da alkohola sploh ne pije. Policaj mu seveda ne verjame in mu da pihat. Ata pihne 1,2. Pa ata reče, da to ne more biti prav, ker ne pije, da alkotest pokvarjen. Policaj pravi, v redu, bo pa še žena pihala. Ata pravi, ni problema, žena alkohola tudi videti ne more. Žena pihne 1,2. Pa pravi ata, to tudi ne more biti prav, kako če ne pije? Dejte še otroku pihat, za njega pa boste verjeli menda, da ni pil. Policaj da otroku pihat 1,2. Pa se mu to čudno zdi, pa pravi ja, zgleda, da je res pokvarjeno, kar pejte naprej, pa lahko noč. Avto odpelje, pa reče mož ženi, svidla, da je bilo prav, da sva dala še tamavmu 2 deci.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 18. junija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje v Avta vas izvod 7 Mlin plus Javna. In v petek 19. junija bo od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj. Stari Ljuben, Sveti Vid, Stari Ljuben, Novi Ljuben 1, Novi Ljuben 2. In od 8. do 14. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šentjošt in Hudi vrh pri Črnošnicah, ter od 8. do 12. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Center Novo mesto izvod 3 Sokolska. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo četrtek 18. junija od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mirna Peč 1 in od 11. do 14. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mali Kal. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v četrtek 18. junija od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Plešivica na izvodu vrh 4. Od 11. do 14. ure pa tudi odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Butoraj na izvodu smer Zorenci. In distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo četrtek 18. junija od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na pravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Krasinci izvod 3 Krasinec levo.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zavre skrbne počitnice.
2: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Volkswagen T-Roc. Dinamičen SUV za vsak dan. Zdaj že od 26 390 evrov. S prihrankom in finančnim bonusom v akciji Prava izbira. Pohitite, ponudba je omejena. Avtoslag, Trebnje in Novo mesto.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

A, da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.

Ura je 16 na Radio Sraka, pa je čas za novice. Domače novice. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur pa nasprotuje v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Slovenija je zgrožena nad sinočnim ruskim napadom na območje samostana Kijevsko-Pečarska lavra v Ukrajini, ki je opisano na seznamu UNESCO svetovne dediščine in eno najsvetlejših svetišč pravoslavnega krščanstva, je danes poročilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Aselk Roberts je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno nastopila položaj. O prihodu v Slovenijo v četrtek je v izjavi za medije napovedala krepitev vezi med Združenimi državami Amerike in Slovenijo. Kmetijska gozarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in na gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu namreč umre več kot 20 oseb, letos jih je do konca maja že 12. Vseslovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve Dobrodošli doma, na katerih se poleti domovini tradicionalno srečuje Slovenci sveta, letos ne bo. Kot je danes poročil predsednik komisije Državnega zbora za Slovence za mesto in po svetu Matej Arčon, vseslovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja Državnega zbora. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo začetku julija oblikovali vlado v senci. Novinarji brez meja so v izjavi na spletni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslanci državnega zbora pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki zrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto od petka 12. pa do danes ponedeljka 15. junija posredovali v 197 nujnih primerih in na številko 113 prejeli kar 728 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so sodeleženci lažje poškodovali, in 26 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Posredovali so zaradi 49 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj, lahke telesne poškodbe, groženj poškodovanja tuje stvari, spletnih oziroma internetnih prevar, zanemarjene mladoletne osebe, prepovedanega prehajanja meje ali vzemne države, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi predvajanja glasne glasbe, sprožitev signalno-varnostnih naprav, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje, so sporočili s policijske uprave Novo mesto. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste v Novem mestu pa je v predzadnji fazi prenove minuli konec tedna potekalo asfaltiranje cestišča in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od jutri, torej torka 16. junija, promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca, so pred dnevi sporočili iz mestne občine Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk, ki je danes izrazil zaskrbljenost nad stanjem človekovih pravic v številnih državah. Prav tako je pozdravil dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter pozval članice skupine G7, ki se sestaja na vrhu v Franciji, naj človekove pravice postavijo v spredje pogovorov.
na krovu jadrnice, ki v nedeljo potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so našli četrto žrtev te pomorske nesreče, danes poroča hrvaški medij. Po napovedih jo bodo še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem pa še niso znane. Torej med Šolto in Bračem sta nedeljo trčila katamaran hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. 14 metrov dolga jadrnica, na kateri je bilo v času trčenja 8 ljudi, je po nesreči potonila. Po trčenju so morali našli trupla treh umrlih, kasneje v nedeljo pa so v kabini jadrnice na 50 metri globine locirali tudi truplo četrte osebe, ki je bila pogrešana. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli, kot preživeli potniki iz jadrnice, češki državljani. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so po noči povzročili požar na katedrali v Kijevu, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina odgovornost prepisala Rusiji, ki pa to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima. Pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljeno zaradi znatne škode, ki ne bi nastala na katedrali. Ameriški predsednik Donald Trump je za 4. julij, ko bodo v ZDA praznovali 250. obletnico neodvisnosti države, napovedal velik shod v Washingtonu. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je napovedal tudi koncert, ki naj bi se odvil 24. junija. Več zalivskih držav in Egipt je danes pozdravilo dogovor med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Katar ga je značil za pomemben korak k vzpostavitvi trajnega miru. Saudska Arabija pa je ob tem opozorila, da mora vsak trajen dogovor upoštevati interese regije. Šport. V torek se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jorgičem, predstavnikom vseh petih konkurencah. Slovenija bo leta 2028 gostila evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Ob oku zaključnega turnira Lige prvakov v Kölnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne evropske zveze EHF določili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres EHF-a. Švedska nogometna reprezentanca je z visoko zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu. V skupini F je v Monterreju spet proti eno gnalo Tunizijo. Predtem je v Filadelfiji uspešno nastop v skupini E začela slonokoščena Obala in z ena proti nič ugnala Ekvador. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bodo nastajale krivne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter v sodni smeri, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 18 do 23, na Goriškem in na Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizko oblačnost ali kratkotrajna megla.

vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje o 15. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 24 stopinj, Celje 19, Črnomelj 17 stopinj, Kočevje 16, Kredarica, manjša ploha je bila pri 5 stopinjah, letališča Cerkli ob Krki oblačno 18, Edvarda Rusa na Maribor tudi 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Portorož zmerno oblačno 28, Lisca bila še vedno v oblakih 13 stopinj, Ljubljana oblačno 20, Murska Sobota zmerno oblačno 18, Postojna tudi 18 stopinj, Slovenjgradec oblačno 17, na Voglu deževalo pri 10 stopinjah, v Novem mestu pa je oblačno in 18 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Na pomurski avtocesti zaradi nesreče oviran promet na priključku Lendava proti Mariboru in pa glavna cesta Trbole-Hrastnik je zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet v podkraju Bodite previdni. Še vedno zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na številnih mestnih obvoznicah in na nekaterih cestah iz mestnih središč. Gneče na primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih so zastoji med priključkama Vrhnika in Postojno proti Kopru. Potem na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Kolarebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarju proti Mariboru in tudi med razsepom za Dobrova ter Domžalami v obe smeri. Gneče na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je še vedno zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, zdaj dolg že 3 km. In pa zastoj so na cestah Šmarje-Koper in Brezovica-Vrhnika-Logatec. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi požara, obvoz je po mestnih ulicah. Žival na cestišču povira promet na Štajerski avtocesti med Žalcem in počivališčem Lopata, previdno torej v obe smeri. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetu na portalu promet.si. Točno 11 minut je čez 16, to pa so bile popoldanske novice.

Takole nam je špilo in prepeval Nec Kastelic na valovih Radija Sraka, dve minutki pač sta čez pol peto popovdne. In takole, ker danes ne bo Marjan Cetrščin Rantič in odajo je mi dan, bo prihodni ponedeljek, odajo na sporedu namreč na 14 dni, je ponovno čas za vaše glasbene predloge, glasbene želje. Lahko že pokličete tisti, ki že nekaj dni niste na naši telefonski številki, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pišete preko elektronskega naslova na studio@radiosraka.com ali pa obiščete našo Facebook stran in potem tudi tam se da seveda sporočiti, kaj bi radi slišali, poslušali. No, jutri, ko bo torek, bomo 16. junija, pa bo po novicah po 16. uri na sporedu daja naš vsakdanik, tema pa bo civilna samozaščita, reševanje in pomoč, takole s kraticami CARMN oziroma Carmen. Torej, da je civilna samozaščita, bomo tokrat predstavili mednarodni projekt na področju zaščite, reševanja in pomoči Carmen, naravne in druge nesreče ter izredni dogodki, ne poznajo državnih meja. Zato je povezovanje ljudi in organizacij na obmejnih oziroma čezmejnih območjih ključnega pomena. Sodelovanje, usklajevanje in skupno delovanje lahko bistveno prispeva k hitrejšemu in učinkovitejšemu odzivu v kriznih razmerah. Oddaj bomo osvetlili cilje projekta Carmen, pomen mednarodnega sodelovanja ter izkušnje, ki jih prinaša povezovanje različnih služb zaščite, reševanja in pomoči. Gostili bomo Romana Zakška, višjega svetovalca in mednarodnega strokovnjaka na področju zaščite in reševanja, pomoči in varnosti, torej jutrišnji oddaji ob 16. uri in 10 minut.

0: Takole tudi telefona sta se ta čas prebudila in poglejmo, kdo je prvi poklical v tem šopku. Dobar dan.
1: Dobar dan, Danica iz Italija.
0: Danica, kako je pri vas?
1: Vse posod, oblačno, pa turobno, no. Pač.
0: Upam, da ni bilo kaj hude ure prejšnji dni, ko so bile te nevihte.
1: Hvala Bogu. Bilo je kar, mislim, močna nevihta, ampak pa enih par točk je preletelo, ampak hvala Bogu ni bilo sile, no, tak da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kaj čemo, tako vreme je, no, sicer pa
1: ja,
0: sedaj prihaja vročina.
1: No, enkrat, ko...
0: Ja. Zdaj spet ne bo prav, ko bo pa vročina, pa spet
1: ja,
0: ne bo v redu, ne?
1: Ja, bo pa spet pretirano, ne, tam pa spet...
0: Ja, bodo pa spet zdaj, starejši ljudje, pa bolni bodo imeli težave,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, revmatiki, kar gor plačamo po domače, če eno.
0: Pa tudi treba se merkat na soncu, čim bolj v senci, ja. Ker potem so pa razne kapi in tako
1: ja,
0: naprej, ne?
1: Ja, ne, pa tole, mislim, po kosteh, tole trgane, tole sprememba, tale dež, pa to je katastrofa.
0: Aha.
1: Pa
0: no.
1: Dobro je.
0: Evo, vam bo ena lepa pesem pomagala, katera?
1: Ja, Natalija Kolšek, Započale gore.
0: O, kako je lepa.
1: Ja, je res je lepa.
0: Tam
1: pa
0: imate lep pogled na gore okoli, ne?
1: Ja, najlepša hvala za glasbeno željo, ostanite zdravi, pa vsem skupaj en lep pozdrav.
0: Tudi vi lepo se imejte, na svidenje se slišiva. Dobar dan.
2: Dobar dan, poslušalka Nada.
0: Nada, kako?
2: Vrede, delovno.
0: Delovno. In pa še ena pesem, dobra, zraven.
2: Ja, to bi podložil, to ugoril, to spet Fešta Mix.
0: Fešta Mix, bo...
2: Zdaj bo kmaj praznoval god, ne, on je delo.
0: A, to pa nič ne vem.
2: Ja,
0: jaz vem, kdaj imam, jaz vem sem zase, kdaj imam god. Kdaj imam pa drugi,
2: ja,
0: pa ne vem.
2: Ja, pa te pa nam 30. decembra.
0: Ja, tisto pa res ne morem pozabiti, čisto na koncu let.
2: Jaz lepo... ga imam pa 24. decembra.
0: Lepo, Nada, uživajte.
2: No, enako, lep dan še naprej, nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje, srečno. Takole odpiram še tele naše elektronske predale, če je kaj prispelo. Takole, Miha je pisal, rad bi slišal Karla Gota, Čebelica Maja. A, Dibine Maja, takole po nemško, iz tiste znane risanke, ne, risane serije našega otroštva. Seveda, bomo slišali, zakaj pa ne. Tako, sicer pa več takih pesmi, evergreenčkov pa lahko poslušate ob torkih, tako domačih kot tujih, torej po 20 uri, ko je čas za večno zelene melodije, evergreene na Radiu Sraka med 20. in polnoči od danes, pa seveda glasba Sveta z Ravgom Volkom po 20. uri. Dobar dan.
3: Dobar dan, Silvester, Lojze Skodjega.
0: Povejte, Lojze.
3: Jaz je pa Slakovo, daj.
0: Aha, tako, Slak je bil že večka ne, danes, pa naj bo še, ne?
3: Tako. Ja,
0: velja.
3: Jo.
0: Lepo se imejte, na svidenje. Halo.
4: Dobar dan, Simona pri telefonu. Pišem za glasbeno željo.
0: Povejte.
4: Podeželski rock and roll.
0: Ne boste verjeli, ravno to pesem vam naštimano bi tako in tako bila malce kasneje.
4: Potem dajte pa...
0: Ne, jo bom dal. Ampak vse ste tudi vi izbrali, ampak jaz bi tako in tako zavrtel, ko rihtam program, ne? Moram naštima do jutri zjutraj musko. Tako je to. Bo bila. Pa že malce prej,
4: hvala.
0: Ne?
4: Hvala. Lep dan.
0: Ja, lep pozdrav, na svidenje. Takole se včasih kar ujamemo, ne? Ko da bi bral misli od kakšnega naših poslušalcev. Takole, tukaj še nekaj prispelo. Darja se oglasila, rada bi slišala Polono in pesem Oblaki. Ja, evo, ravno primerna pesem za današnji dan, ko je takole še oblačno. Še jutri bo malce muhasto, še neke plohe nevihte so možne v večernih urah, potem pa pride tista poletna vročina, pa za tiste, ki vam to paše, meni sigurno ne, bom pobegnil proti morju konec tedna, tam bo še morje bo dovolj hladno za ohladit. Dobar dan.
5: Dobar dan. Skupa Marita iz Šmavra.
0: Kaj boste poslušali?
5: Jaz bi pa dolenske veseljake. Jaz nisem tak.
0: Kam boste vi, kam šli takole poleti, kam na morje, v kakšne toplice, bazen, jezero?
5: Ne, bomo šli kar Vinograd na vikend, v Senca, po Kevder.
0: No, ampak boste to tam malce počevali, ne boste
5: super,
0: ne da sem delali,
5: super,
0: ne?
5: Super, lejte, pač tako je.
0: Previdno pa izogibati se vročine, ko bo, ne, šlo čez tam, krepko čez 30.
5: Ja, vročina je pa...
0: Ni dobro.
5: Bo to zadej čase, ne vem, kako tu. Se pravi, sonce se izogiba, sonce se izogiba, tako da je.
0: Ja, Slovenija se menda, tako pravijo znanstveniki, po teh vseh analizah, ko merijo te podatke, da se je ena izmed regij področji na svetu, ki se najbolj segreva, tudi v Evropi, ne? Imamo
5: ja,
0: to nesrečo na vednici.
5: Ja, pravijo, čim bolj na sonce. Do 9, 10, po 5 uri naprej,
0: to, ne? Evo, ste vse lepo povedali, točno tako, tudi večkrat smo to smo gostili iz tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so tudi gospe strokovnjaki na točno tako povedale. In tega se kar treba držati sedaj, ne, počasi.
5: Tako, makar v bolj.
0: Ko bo sonce.
5: Nisem več vročno mladi, pa nam pretiravali.
0: Res je, velja.
5: Staro, tako.
0: Lahko pretiravamo sem z dobro glasbo, bodo dolenski veseljaki.
5: Tako, tu je ta glavno, ja.
0: Ja, lepo zdrav.
5: Dobro voljo, pa gre naprej vse.
0: Pa lepo se imejte potem na vikendu, ne?
5: Tako, hvala lepa, enako se dvijedijo.
0: Na svidenje, srečno. Takole, torej, nič 7-3-3-2-2-1 nič nič ali pa nič 7-3-3-2-2-8 nič nič sta naši telefonski številki za glasbene želje. Klemen se še oglasil pa preko Facebooka, rad bi poslušal glasbeno željo od pokojnega Don Juan, mislite od Brandija verjetno, naslov pesmice Jutri gasilska veselica, res je, je že čas gasilskih veselic. In tako, lepo pozdravljam gasilce, lepo zdrav je napisal Klemen iz okolice Trebnega. Klemen, imejte se tudi vi lepo, uživajte v poslušanju. Tako se jih je počasi kar nekaj nabralo in gremo poslušati najprej Natalija Kolšek in Zabučale gore.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Pečje v torek 16. junija predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Novi Grad v torek 16. junija predvidoma med 10.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Lončarjev dol, Gradec, Blanca, Čanje in Gračka gora v sredo 17. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Žabjek, Konjska glava, Metni vrh in Drožanje v četrtek 18. junija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Ravno, nizko napetostno omrežje Kurja vas, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Libel, nizko napetostno omrežje Voglar, v četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bučka, v četrtek 18. junija predvidoma med 6.30 in 7. uro, ter med 12. in 12.30. Na območju transformatorskih postaj Štrit Brezje, Štrit Dule, Zaboršt, Štrit Močvirje, Jerman vrh, Zaboršt Stara Bučka, Gorenje Radulje in Dolenje Radulje. V četrtek 18. junija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Brestanica, Kino, nizko napetostno omrežje preko potoka Bračun, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Mrčna sela, nizko napetostno omrežje Veternik in Mrčna sela Možek, v torek 16. junija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Vodale, nizko napetostno omrežje Vodale, v torek 16. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Martinja vas, nizko napetostno omrežje Hren, v četrtek 18. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

Ура, 17 minuta, na Radio Sraka je čas za novice. Petkov ukrep vlade, ki je o podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepih vidi vračanje uslug za težave pri skrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi volitvami. Državni zbor na izredni seji obravnava predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS-a, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur pa nasprotujejo Gibanju Svobode, Socialnih demokratih ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo. Slovenija je zgrožena nad sinočnim ruskim napadom na območje samostana Kijevsko Pečarska lavra v Ukrajini, ki je vpisano na seznam UNESCO svetovne dediščine in je eno najsvetejših svetišč pravoslavnega krščanstva, je danes poročilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji Asselka Roberts je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradom nastopila položaj. O prihodu v Slovenijo v četrtek je v izjavi za medije napovedala krepitev vezi med Združenimi državami Amerike in Slovenijo. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezono opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj, v enakem obdobju lani pa 190, so povedali na današnji novinarski konferenci na Jezerskem. Kmetijska gozarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos pa jih je do konca maja že 12. Sindikalne centrale podpirajo pobudo za razpis referenduma v noveli zakona o parlamentarni preiskavi in pozivajo k oddaji podpisov. Menijo, da predlagane spremembe posegajo ravnotežje med pristojnimi državnimi institucijami in pravicami posameznika, ko odpravljajo pravico do izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v strešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih na srečo ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. Stavba z okoli 500 kvadratnimi metri površine se nahaja ob nakupovalnem središču Supernova. V treh stanovanjih pa je bivalo skupno 10 ljudi. Zagorelo je strešje, največ dela smo imeli z gašenjem tam. Objekt je veliko strešje, bilo težko dostopno in prekrito s pločevidnosto kritino. Imeli smo težave priti zraven, požar pa se je hitro širil, je za STA povedal Korošak. Požar je zdaj pogašen, posamezna žarišča še hladimo, je dodal. Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu, vzrok za požar pa ni znan, policija ga še preiskuje. Poglejmo na tuje. Generalni konzul oziroma konzulat Slovenije v Clevelandu je prejšnji teden gostil osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti Slovenije. Dogodek v dvorani Clevelandskega orkestra Severance Hall je bil posvečen 35. obletnici slovenske neodvisnosti in prijateljstvu z Združenimi državami Amerike, je sporočil konzulat. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je danes dejal, da je treba storiti vse, da se sporazum, ki sta ga dosegla ZDA in Iran, začne izvajati. Pri tem je treba zagotoviti tudi, da Iran ne bo zračunaval pristojbin v strateški hormuški ožini, še povedal Macron, ki bo od danes do srede gostil tridnevno srečanje voditeljev držav G7. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes izrazil zaskrbljenost pred stanjem človekovih pravic v številnih državah. Prav tako je pozdravil dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter pozval članice skupine G7, ki se sestaja na vrhu v Franciji, naj človekove pravice postavijo v spredje pogovorov.
Na krovu jadrnice, ki v nedeljo potonila po trčenju s katamaranom, med otokoma Šolta in Brat so našli četrto žrtvo te pomorske nesreče, danes poroča hrvaški mediji. Po napovedih jo bodo še danes skušali potegniti na površje. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem pa še niso znane. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so po noči povzročili požar na katedrali v Kijevu, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina odgovornost pripisala Rusiji, ki pa to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima. Pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljeno zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Češka vlada danes predlagala zakon, ki odpravlja prispevke, iz katerih se financirajo državni mediji in jih nadomešča s financiranjem neposredno iz proračuna. Kritiki opozarjajo, da ukrep ogroža neodvisnost državnih medijev. Zaposleni na češki televiziji in češkem radiju pa so napovedali 24-ur na stavko, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je za 4. julij, ko bodo v ZDA praznovali 250. obletnico neodvisnosti države, napovedal velik shod v Washingtonu. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je napovedal tudi koncert, ki naj bi se odvil 24. junija. Saudsko zunanje ministrstvo je pozdravilo dogovor o končanju sovražnosti in začetku podrobnih pogajanj za dosego trajnega sporazuma, a opozorilo, da mora vsak trajen dogovor upoštevati varnost interese regije. Po mnenju Saudske Arabije mora biti trajen mirovni sporazum med ZDA in Iranom takšen, da upošteva interese držav regiji in se pri tem drži načel neumešavanja notranje zadeve drugih držav. Šport. Tunizijska nogometna zveza je po porazu svoje reprezentance proti Švedski z 1-5 na vodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi odpustila selektorja Sabrija Lomovčija, poroča številni mediji, tudi nemška tiskovna agencija DPA. Ta še dodaja, da je zveza odločitev sprejela na izrednem sestanku. V torek se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije WTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 000 evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima načelo z največjim domačim upom, Darkom Jorgičem, predstavnike vseh petih konkurencah. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezona na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji. Medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag na največjih enotedenskih dirkah, na turu ne bo. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe nevihte, po noči pa se bo zrače umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in na Slovenski Istri pa od 15 do 17.

vlažen zrak. Obeti, u sreden četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni isključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek pa bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno pa bo vse bolj vroče. Temperature in vremenski podatki po Sloveniji, ki so bili izmerjeni ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 24 stopinj, Celje 18, Črnomelj 17, Kočevje tudi 17 stopinj, Kredarica oblačno 5, letališča Cerklje ob Krki oblačno 19, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 18 stopinj, Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Portorož zmerno oblačno 27, Lisca je bila še vedno v oblakih 13 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 20, Murska Sobota 18, Postojna pretežno jasno 19, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, na Voglu še vedno deževalo pri 10 stopinjah, v Novem mestu pa je oblačno in 18 stopinj Celzija. Razmere na cestah zaradi popodanske prometne konice je še vedno povečan in upočasnjen promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Gneče na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Gola Rebra proti Ljubljani, pa med počivališčem Ziba in predorom Pretovarja proti Mariboru ter tudi med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji med priključkom Rudnik in počivališčem Barje obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karvanke proti Avstriji dolg je približno 2 km. Gneča je še na cestah Šmarje-Koper in Brezovica-Vrhnika-Logatec. Na Ptuju je zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je po mestnih ulicah. Dobrih 11 minut je čez 17. uro, na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Nasporedu so oglasi.
1: Volkswagen Tiguan je pripravljen na vsak dan, družino, službo in vikend. V akciji prava izbira že od 33 890 evrov s prihrankom in finančnim bonusom. Obiščite Autoslag, Trebnje in Novo mesto.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 33 300.

Ure točno 18, poslušate na Novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za novice. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev stranke SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi odzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Petko ukrep vlade, ki ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Lenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepih vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi volitvami. Slovenija je zgrožena nad sinočnim ruskim napadom na območje samostana Kijevsko-Pečerska Lavra v Ukrajini, ki je opisana na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine in je eno najsvetlejših svetišč pravoslavnega krščanstva, je danes poročilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji, Asselke Roberts, je danes predala povorilna pisma predsednici Republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno nastopila položaj. O prihodu v Slovenijo v četrtek je v izjavi za medije napovedala krepitev vezi med ZDA in Slovenijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos pa jih je do konca maja že 12. Vse slovenskega srečanja v državnem zboru in prireditve dobrodošli doma, na kateri se poleti v domovini tradicionalno srečujejo Slovenci iz sveta, letos ne bo. Kot je danes poročil predsednik komisije državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, vse slovenskega srečanja niso mogli pripraviti zaradi volitev in nedavnega konstituiranja državnega zbora. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo v začetku julija oblikovali vlado v senci. Novinarji brez meja so izjavi na internetni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslanci državnega zbora pozvali, naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo strešje starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih na srečo ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. V okviru celovite prenove Zajdlove ceste Novo mesto je v predzadnji fazi prenove minuli konec tedna potekalo asfaltiranje cestišče in pločnikov. Po zaključku asfaltiranja bo od jutri torka 16. junija promet na Zajdlovi cesti znova stekel dvosmerno brez zapor. Linije mestnega potniškega prometa pa bodo vozile po ustaljenih urnikih in postajališčih. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti bo potekala od 8. julija dalje, ko bo zaradi šolskih počitnic prometna obremenitev občutno manjša. V tem času bo ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, pri čemer bo možen le izvoz iz središča Novega mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Poglejmo na tuje. Na Poljskem so pred dnevi pridržali zdravnico, potem ko so na vrtu njenega nekdanjega doma našli zakopanih 34 človeških plodov, so danes poročile oblasti. Patologinja je osumljena, da je na fetusih izvajale poskuse. Grozi do 12 let zapora, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Primer je sprožil ogorčenje v tradicionalno katoliški Poljski. Mnogi se sprašujejo, kako je 57-letni zdravnici uspelo pridobiti trupla narejenih otrok v državi z eno najstrožjih zakonodaj glede splava v Evropi.
Generalni konzulat Slovenije v Clevelandu je prejšnji teden gostil srednjo slovesnost ob dnevu državnosti Slovenije. Dogodek v dvorani Clevelandskega orkestra Severance Hall je bil posvečen 35. obletnici slovenske neodvisnosti in prijateljstvu z Združenimi državami Amerike, je sporočil konzulat. Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes dejal, da je treba storiti vse, da se sporazum, ki sta ga dosegla ZDA in Iran, začne izvajati. Pri tem je treba zagotoviti tudi, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin v strateški hormuški ožini, je še povedal Macron, ki bo od danes do srede gostil tridnevno srečanje voditelje držav G7. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes izrazil zaskrbljenost nad stanjem človekovih pravic v številnih državah. Prav tako je pozdravil dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter pozval članice skupine G7, ki se sestaja na vrhu v Franciji, naj človekove pravice postavijo v spredje pogovorov. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so ponoči povzročili požar na katedrali v Kijevu, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina odgovornost prepisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima. Pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljeno zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Rusija je torej med obsežnim obstreljevanjem Kijeva po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimira Zelenskega z dvema dronoma namerno ciljala območje samostana Kijevsko-Pečerska Lavra, ki je pod UNESCO zaščito in v katerem je zagorela katedrala. Rusija je predtem napad na cerkev zanikala in zatrdila, da jo je zadela ameriška raketa Patriot. Ameriški predsednik Donald Trump je za 4. julij, ko bodo v Združenih državah Amerike praznovali 250. obletnico neodvisnosti države, napovedal velik shod v Washingtonu. Na svojem družbenem omrežju Truth Social oziroma na internetu je napovedal tudi koncert, ki naj bi se odvil 24. junija. Ruski opozicijski politik Ilja Jašin je v Berlinu ustanovil politično stranko, katere cilj je povezati razdrobljeno rusko opozicijo v izgnanstvu. Na ustanovnem kongresu so stranko poimenovali Mirna Rusija, je na družbenih omrežjih danes poročil Jašin, ki živi v izgnanstvu v Nemčiji. Šport. V torek se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja pa bo od četrtka. Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Tunizijska nogometna zveza je po porazu svoje reprezentance proti Švedski z 1-5 na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi odpustila selektorja Sabrija Amoučija. Poroča številni mediji, tudi nemška tiskovna agencija DPA. Ta še dodaja, da je zveza odločitev sprejela na izrednem sestanku. Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta sezona na najvišji ravni nadaljevala na dirki po Švici. Ta se bo začela v sredo, predvsem za Pogačarja pa je 5-dnevna preizkušnja pomembna v pripravah na dirko po Franciji, medtem ko Rogliča, ki v Švici lovi komplet zmag, na največjih enotedenskih dirkah na Turu ne bo. No, več o Tour de France pa bomo spregovorili tudi v daj šport na Radio Sraka ob 18:30. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe nevihte, po noči pa se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajne plohe in posamezne nevihte. Vremenska slika. Hladna fronta se je pomaknila nad osrednji Balkan, zato priteka k nam od vzhoda nekoliko hladnejši in še razumeroma vlažen zrak. Obeti. V sreden četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek pa bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Razmere na cestah. Na primorski to cesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru. Žival na cestišču vira prometno vipa.

Protestov je zvolj Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprto voz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je v predoru Golo rebro in pretovarjal obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Zaradi izrednega prevoza na relaciji Luka Koper, Brtoki, Ljubljana, Obrežje pa bo počasnen promet danes po noči med 22. in 4. uro in 30 minut zjutraj. 18. ura in 11 minut na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

žalostinko temnih sanj. Nekoč smo mladi, draga sestra, oblekla si poročni plašč, svetove bele kot

0: женский рок-н-ролл.
1: Спорт на радио Срака.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Šport na Radio Sraka. Za nami je vikend, ki je postregel z izjemnimi slovenskimi trenutki v rokometni ligi prvakov, kjer sta blestela Blaž Janc in Domen Makuc. Makuc je postal celo MVP zaključnega turnirja. Pogledali bomo tudi dogajanje na svetovnem prvenstvu nogometu, kjer se stvari hitro zaostrujejo. V drugem delu oddaje pa se selimo na francoske ceste. Začnimo pri rokometu. Zaključni turnir Lige prvakov Köln je bil leto za slovensko ljubitelje rokometa nekaj posebnega, ne le zaradi izjemnih tekem, ampak predvsem zaradi dveh igralcev, ki sta pustila močan pečat, Blaž Janc in Domen Makuc. Rokometaši Barcelone so postali letošnji zmagovalci zaključnega turnirja Lige prvakov Kölnu. Španska zasedba je na finalni tekmi premagala nemški FKS iz Berlina 37-34 in osvojila 13. naslov v najimenitnejšem celinskem klubskem tekmovanju. Tretje mesto so osvojili rokometaši Magdeburga, ki so bili z 32-26 boljši od danskega Olborga. Makuc je odigral turnir, ki ga bo težko preseči. Njegova mirnost v napadu, natančnost pri strelih in sposobnost, da v ključnih trenutkih prevzame odgovornost, so mu prinesli naziv najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja. To je izjemen dosežek, ki ga ne doseže veliko igralcev, še posebej ne tako mladih. Blaž Janc pa je znova dokazal, zakaj velja za enega najbolj kompletnih kril na svetu. Njegova igra v obrambi, hitri protinapadi in zanesljivost pri zaključkih so bili ključni za uspeh njegove ekipe. Janc je igral z izkušnjami, ki jih lahko zgradiš samo skozi leta nastopanja na najvišji ravni. Slovenska rokometna šola je tako še enkrat pokazala, da proizvaja igralce, ki lahko odloče največje tekme na svetu. In to ni naključje, to je rezultat tradicije, dela v klubih in izjemne generacije, ki prihaja. Makuc, ki se po koncu sezone seli v nemški Kiel, je na dveh tekmah v Langsex areni dosegel 10 golov in 5 podaj. Njegov klubski in reprezentančni soigralec Blaž Janc pa po 8 zadetkov in asistenc. Od rokometa pa še na nogometne zelenice. Severna Amerika je v teh dneh v znamenju nogometa. Združene države Amerike, Kanada in Mehika namreč gostijo največje svetovno športno tekmovanje, svetovno prvenstvo nogometa 2026. Gre za zgodovinski mundial, saj ga prvič skupaj organizirajo kar tri države, obenem pa na njem prvič nastopa rekordnih 48 reprezentanc. Prvenstvo predstavlja največji organizacijski zalogaj v zgodovini nogometa. Tekme gosti 16 mest v treh državah, od Vancouvra do Toronto v Kanadi do Ciudad de Mexica, Guadalajare in Montereja v Mehiki ter številnih ameriških mest, med katerimi so New York, Miami, Dallas, Los Angeles, Seattle, Atlanta in Houston. Finalna tekma bo odigrana na stadionu v območju New Yorka in New Jerseyja. Že pred začetkom prvenstva je bilo jasno, da bo letošnji mundial nekaj posebnega. Razširitev na 48 reprezentanc pomeni več tekem, več navijačev in še večjo globalno zastopanost. Na prvenstvu sodeluje reprezentanci vseh delov sveta, kar prinaša nova rivalstva in zanimive obračune, ki jih na prejšnjih prvenstvih nismo bili vajeni spremljati. Veliko pozornosti je v teh dneh namenjene samim prizoriščem. Organizatorji pričakuje milijon obiskovalcev, ki bodo v naslednjih tednih potovali med Kanado, ZDA in Mehiko. Mesta gostiteljice so pripravila navijaške cone, kulturne dogodke in številne spremljevalne aktivnosti, s katerimi želijo obiskovalcem predstaviti svojo zgodovino in kulturo. Prvenstvo tako ni le športni, temveč tudi turistični in gospodarski dogodek ogromnih razsežnosti. Med največjimi favoriti za naslov svetovnega prvaka strokovnjaki uvrščajo aktualne nogometne velesile. Branilci naslova Argentinci ponovno računajo na močno generacijo igralcev, visoko kotirajo tudi Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Nemčija in Portugalska. Posebno zanimanje vlada tudi za reprezentance gostiteljic, ki bodo skušali izkoristiti prednost domačega okolja. Poleg športnega dogajanja pa organizatorji rešuje tudi številne logistične izzive. Zaradi velikih razdalj med mesti so ekipe in navijači pogosto prisiljeni na dolga potovanja. V zadnjih dneh je pozornost medijev pritegnil primer urugvajske reprezentance, ki imela težave z letalskim prevozom med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Takšni zapleti kažejo, kako zahtevna je organizacija dogodka, ki se istočasno odvija v treh državah. Ena izmed glavnih tem prvenstva so tudi vremenske razmere. V nekaterih ameriških mestih organizatorje skrbijo visoke temperature in velika zračna vlaga. FIFA je zato pripravila dodatne ukrepe za zaščito igralcev, navijačev in osebja, vključno s hladilnimi conami, dodatnimi zdravstvenimi ekipami in prilagojenimi termini tekem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo prav vremenske razmere lahko pomembno vplivale na potek nekaterih srečanj. Navijaško vzdušje kljub temu izjemno. Po vseh treh državah se zbira navijači vsega sveta, ki ustvarjajo pravo nogometno praznovanje. Posebej živahno navijaških conah, kjer se vsak dan zberejo tisoči ljudi različnih narodnosti. Nogomet tako še enkrat dokazuje svojo moč povezovanja ljudi, ne glede na jezik, kulturo ali državo, iz katere prihajajo. Za Kanado predstavlja prvenstvo največji športni dogodek v njeni zgodovini. Mehika pa je postala prva država na svetu, ki gosti tekme svetovnega prvenstva že tretjič. Združene države Amerike medtem želijo dokazati, da so pripravljene na organizacijo največjih globalnih športnih dogodkov in da nogomet tudi na njihovih tleh postaja vse pomembnejši šport. Pred nogometnim svetom so tako tedni vrhunskih predstav, nepozabnih zgodb in športnih dram. V naslednjih dneh bomo spremljali prve velike derbije, presenečenja manjših reprezentanc in boj favoritov za čim boljši položaj pred izločilnimi boji. Svetovno prvenstvo 2026 tako že zdaj piše zgodovino, ne le zaradi rekordnega števila ekip in treh gostiteljic, temveč tudi zaradi razsežnosti dogodka, ki povezuje celotno Severno Ameriko in milijarde nogometnih navdušencev po vsem svetu. Po prvih tekmah, ki so že ponudile nekaj presenetljivih rezultatov in rekordov, se prvenstvo zdaj seli odločilni del skupinskega tekmovanja. Pred nami so obračuni velikanov, kot sta Francija, Argentina, Španija, Anglija in Brazilija, ki bodo začeli zares razkrivati, kdo je pripravljen na skok na svetovni vrh. Navijači po vsej Severni Ameriki in svetu zato z nestrpnostjo pričakujejo naslednje dni mundiala. Sledi nekaj glasbe, potem pa z oddajo športu nadaljujemo.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: Na radio Sraka poslušate oddajo o športu. Poletje v svetu kolesarstva pomeni eno samo stvar. Bliža se dirka Tour de France, največji, najprestižnejši kolesarski dogodek na svetu. Milijoni gledalcev ob cestah in pred televizijskimi zasloni bodo tudi letos spremljali 3 tedne neizprosnega boja za rumeno majico, simbol vodilnega kolesarja najpomembnejše etapne dirke na svetu. Tour de France bo letos potekal 4. do 26. julija. Karavano čaka 21 etap, več kot 3300 km vožnje in več kot 54 tisoč višinskih metrov sponov. Organizatori obljubljajo eno najtežjih tras zadnjih let, ki bo preizkusila tako najboljše hribolazce kot specialiste za kronometer in seveda tudi sprinterje. Letošnja izvedba bo posebna že zaradi začetka. Tour se namreč prvič po dolgih letih začenja zunaj Francije, in sicer v Barceloni. Špansko mesto gostilo velik start oziroma tako imenovani Grand Depart. Prva etapa bo ekipni kronometer, kar je prava redkost, saj se Tour s to disciplino ni začel vse od leta 1971. Že uvodni dan bo zato ponudil prve razlike med favoriti in morda tudi prvega nosilca rumene majice. Po uvodnih etapah v Kataloniji se bo dirka preselila v Francijo, kjer bodo kolesarje najprej pričakali Pireneji. Organizatorji so traso zasnovali tako, da bodo prve resne gorske preizkušnje na sporedu že v prvem tednu dirke. To pomeni, da favoriti ne bodo imeli veliko časa za prilagajanje in skrivanje moči. Že vzpona Col de Spin in sloviti Tourmalet bi lahko povzročila prve večje razlike med kandidati za skupno zmago. Ko govorimo o favoritih, je v spredju seveda slovenski as Tadej Pogačar. Kolesar ekipe UAE Team Emirates je v zadnjih letih postal eden največjih zvezdnikov svetovnega športa. Njegov agresivni slog, dirkanja, napadalnost in sposobnost blesteti tako v gorah kot na kronometrih so mu prinesli status enega najboljših kolesarjev svoje generacije. Tudi letos ga številni strokovnjaki postavljajo vlogo prvega favorita za skupno zmago. Toda pot do novega uspeha ne bo lahka. Največji tekmec Slovencev ostaja danes Jonas Vingegaard. Dvakratni zmagovalec Tura velja za enega najboljših hribolazcev na svetu in je že večkrat dokazal, da zna Pogačarja presiliti v obrambno vožnjo. Njuno rivalstvo je v zadnjih letih postala ena največjih v sodobnem športu. Vsak njun medsebojni obračun spremljajo milijoni navijačev, mnogi pa pričakujejo, da bomo tudi leto spremljali nov epski dvoboj z rumeno majico. Med kandidati za najvišja mesta velja omeniti tudi Belgica Remka Evenepoela, olimpijskega in svetovnega prvaka, ki ima izjemne sposobnosti predvsem v vožnji na čas. Če bo v gorah ostal blizu najboljšim, lahko postane resen kandidat za stopničke ali celo za skupno zmago. Posebnost letošnje trase je dejstvo, da organizatorji niso varčevali zahtevnimi gorskimi etapami, ker 5 etap se bo končalo na vrhu spona. Med najbolj pričakovanimi cilji je med drugim legendarni Alpe de Hoyts. Prav Alpe de Hoyts bo letos v središče pozornosti, saj bodo kolesari znameniti vzpon premagali kar 2x v 2 zaporednih dneh. To se zgodi zelo redko in mnogi strokovnjaki menijo, da bo prav tam odločena skupna zmaga na dirki. Če obstaja etapa, ki jo navijači že zdaj označuje za kraljevsko, je to 20. etapa. Na predzadnji dan dirke bodo kolesari premagali več kot 5500 višinskih metrov. Na poti bodo številni legendarni prelazi in potem zaključen vzpon na Alpe de Hoyts. To bo dan, ko bodo odločile noge, pogum in sposobnost trpljenja. Marsikateri tur je bil odločen prav na podobnih etapah. Pomembno vlogo bo imel tudi kronometer. Na sporedu bo posamezna vožnja na čas, kjer bodo specialisti skušali pridobiti dragocene sekunde. V sodobnem kolesarstvu razlike med najboljšimi pogosto merimo v sekundah in ne več v minutah, zato lahko vsak kronometer pomembno vpliva na končni razplet. A Tour de France ni le boj za rumeno majico. Veliko zanimanja vedno spremlja tudi zelena majica za najboljšega sprinterja, pikčasta majica za najboljšega hribolasa ter bela majica za najboljšega mladega kolesarja. Prav v boju za belo majico pogosto prvi spoznamo prihodne zvezdnike svetovnega kolesarstva. Tour je tudi največji športni dogodek, ki poteka skozi odprto pokrajino. Karavana vsak dan obišče novo mesto in pokrajine, televizijski prenosi pa gledalcem predstavljajo francosko kulturo, zgodovino in naravne znamenitosti. Zato Tour ni le športna dirka, temveč tudi največja turistična razglednica Francije. Za slovenske navijače bo letošnja dirka znova nekaj posebnega, po zaslugi da je Pogačarja Slovenija že vrsto let sodi med najuspešnejše kolesarske države na svetu. Vsak njegov napad spremljajo tisoči navijačev ob cestah in milijoni pred zasloni. Mnogi si želijo, da bi slovenski šampion znova osvojil rumeno majico in še enkrat dokazal, da spada med največje kolesarje svoje generacije. Pred nami so torej trije tedni vrhunskega športa, nepredvidljivih razpletov, spektakularnih usponov in nepozabnih zgodb. Tour de France ostaja največja dirka na svetu. Letošnja trasa pa obeta enega najbolj razburljivih obračunov zadnjih let. Čez nekaj tednov bomo izvedeli, kdo bo v Parizu oblekel rumeno majico in stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Do takrat pa lahko ljubitelji kolesarstva le odštevamo dneve do začetka največjega športnega spektakla poletja. Hvala za vašo pozornost in naslišanje čez teden dni. Na Radio Sraka ste poslušali oddajo o športu. Pripravila jo je Renata Pršina-Juk, bral sem Silvester Zupančič.

Poslušate novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za novice. Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev stranke SDS, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, Socialnih demokratih ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi odzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Slovenija je zgrožena nad sinočnim ruskim napadom na območje samostana Kijevsko-Pečerska Lavra v Ukrajini, ki je vpisana na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine in je eno najsvetlejših svetišč pravoslavnega krščanstva, je danes poročilo zunanje ministrstvo. Opozorilo je, da namerno napadanje verskih objektov predstavlja vojni zločin. Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 oseb, letos pa jih je do konca maja že 12. Svoboda je danes na seji izvršnega odbora sprejela odločitev, da se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša, je ob robu seje državnega zbora sporočil podpredsednik stranke Klemen Boštjančič. V dokumentu po njegovih besedah ni vsebine. Napovedal je, da bodo začetku julija oblikovali vlado v senci. Novinarji brez meja so izjavi na internetni strani zapisali, da podpirajo pobudo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki po njihovih navedbah slabi zaščito novinarjev. Ob tem so poslanci državnega zbora pozvali naj zakon zadržijo, saj ga lahko politiki izrabijo za razkrivanje novinarskih virov. Podjetji Telekom Slovenije in Kombi ter 11 zdravstvenih ustanov iz Slovenije in Hrvaške začenjajo izvajanje evropskega projekta Shield Health Adria. Izvedli bodo celovite ocene kibernetske varnosti in odpornosti v 11 zdravstvenih ustanovah ter preverili njihovo skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo, so danes poročili iz Telekoma. Na Ptuju je danes okoli poldneva zagorelo stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo strešje starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih na srečo ni. Bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. Poglejmo na tuje. Na Poljskem so pred dnevi pridržali zdravnico, potem ko so na vrtu njenega nekdanjega doma našli zakopanih 34 človeških plodov, so danes poročile oblasti. Patologinja je osumljena, da je na fetusih izvajale poskuse. Grozi do 12 let zapora, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. Primer je sprožil ogorčenje v tradicionalno katoliški Poljski. Mnogi se sprašujejo, kako je 57-letni zdravnici uspelo pridobiti trupla narejenih otrok v državi z eno najstrožjih zakonodaj glede splava v Evropi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes dejal, da je treba storiti vse, da se sporazum, ki sta ga dosegla ZDA in Iran, začne izvajati. Pri tem je treba zagotoviti tudi, da Iran ne bo zaračunaval pristojbin v strateški hormuški ožini, je še povedal Macron, ki bo od danes do srede gostil tridnevno srečanje voditelje držav G7. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je danes izrazil zaskrbljenost nad stanjem človekovih pravic v številnih državah. Prav tako je pozdravil dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu ter pozval članice skupine G7, ki se sestaja na vrhu v Franciji, naj človekove pravice postavijo v spredje pogovorov. Vojna ruskega predsednika Vladimira Putina v Ukrajini se je znašla v slepi ulici, je po današnjem zasedanju zunanjih ministrov Evropske unije v Luksemburgu povedala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Ob tem je bila kritična do nastopa ruskih umetnikov v državah članicah, tudi današnjega sopraniske Ane Netrebko v Luksemburgu. Iz Evrope se vrstijo obsodbe napadov, ki so ponoči povzročili požar na katedrali v Kijevu, upisane na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Ukrajina odgovornost prepisala Rusiji, ki to zanika. Po mnenju evropskih voditeljev to kaže, da Moskve mir ne zanima. Pri UNESCO pa so izrazili zaskrbljeno zaradi znatne škode, ki naj bi nastala na katedrali. Ruski opozicijski politik Ilja Jašin je v Berlinu ustanovil politično stranko, katere cilj je povezati razdrobljeno rusko opozicijo v izgnanstvu. Na ustanovnem kongresu so stranko poimenovali Mirna Rusija, je na družbenih omrežjih danes poročil Jašin, ki živi v izgnanstvu v Nemčiji.
šport. U torak se bo u Ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namizno teniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja pa bo od četrtka. Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jurgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Tunizijska nogometna zveza je po porazu svoje reprezentance proti Švedski z 1-5 na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi odpustila selektorja Sabrija Amoučija. Poroča številni mediji, tudi nemška tiskovna agencija DPA. Ta še dodaja, da je zveza odločitev sprejela na izrednem sestanku. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe nevihte, po noči pa se bo zrače umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 15 do 17 stopinj. Jutri bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Jutri zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala, možno bodo krajne plohe in posamezne nevihte. Obeti, v sreden četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek pa bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncami postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti je v predoru Golo Rebro in pretovar obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. Zaradi izrednega prevoza na relaciji Luka Koper, Brtoki, Ljubljano, Obrežje pa bo počasnen promet danes po noči med 22. in 4. uro in 30 minut zjutraj. Na Radio Sraka ste poslušali zadnje današnje novice.

Na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Za danes smo izbrali pesem slovenskega izseljenca. Jože Žohar je bil pesnik in publicist rojen leta 1945 v Prekmurju. Živel in umrl pa v tujini v Avstraliji leta 2018. V Avstralijo je emigriral leta 1968, odkoder se je redno, čeprav redko, s poezijo oglašal domovino. Živel je v predmestu Sidnija in se vključeval v tamkajšnje družbeno življenje. Bil je tajnik slovenskega društva Sidni in nato predsednik slovensko-avstralskega literarno-umetniškega krožka. Objavljal je pesmi, članke, razprave in polemike. Objavil je tri pesniške zbirke Aurora Australis, Veku bukev in Obiranje limon. Pesmi opredeljuje jezikovno eksperimentiranje in specifično geografsko okolje, tako Prekmurja kot tudi avstralske pokrajine. Posebej v zadnji zbirki se kaže avtorjeva razpetost med dvoje domov, ki ostaja brez prave pripetosti na katerega od njiju, kar je nasploh značilno za sodobno književnost v diaspori.

Preberimo sedaj njegovo pesem Vrani v rani. Na dolino in jezerom zgrinja se zavesa. Večerni zvon je zdavno že odbil broneni ton, ki pa bi lahko doprl do naju tudi zatočka na ogledalu. Nekje so zaigrali poskočno podalpsko. Veselica? Mogoče. Visoko na živi skali grad in midva od mrtvih ustalih. Se doživljava? Obraz v odrazu starega in novega odseva. Razmejenost med njima, nama, kakor noč od dneva. Vedno dotaknjena na obeh straneh, a vedno razmakjena. Koliko stopnic? Toneva v meglo. Drevo, sloneče na drevo. Brez posluha sem, brez strun. Zrem, v oko me kljuva kos brez kljun. Šum penine zlate, na desetletja, ki so se raztresla, zate, zame. Na pridržano, vase se suto silo ognjenika, ki naj s pepelom ni pokrila kot Pompeje, ne shranila v življenje za pozneje. Na knjigo, ki sva jo prebrala in zaprla, predno je nastala, med listi vrani v rani. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Pozdravljeni otroci in vsi, ki radi prisluhnete pravljici na Radiu Sraka. Današnjo sem našel v knjigi pravljice za leto in dan. Nosi pa naslov Berač in bogata kmetica. Pa ji prisluhnimo. Na bogato kmetijo je prišel berač in prosil prenočišča. Kmetica ga je najprej nahrulila in ozmerjala, nato pa spodila. Berač je gledal, da jo je čim prej pobrisal, kajti kmetica mu je zažugala, da bo še psa načuvala nanj, če se brž ne pobere. Berač se je zatem napotil k revni koči in tam prosil prenočišča. Gospodinja mu je rekla,
4: kam boš šel, revček? Noter stopi. Sama imam sicer malo kruha, vendar ga revežu človek ne sme odreči.
3: Ko je prišel berač v izbo in je videl otroke uboge kmetice, je vprašal.
5: Zakaj imajo tvoje otroci tako strašansko raztrgane srajce?
3: Kmetica je odgovorila.
4: Uboga vdova sem, imam pa 5 otrok, ki jih moram sama prehraniti. Toliko denarja nimam, da bi mogla kupiti vsakemu 2 srajci.
3: Berač ji na to ni odgovoril. Ko je prišel čas večerje, ga je poklicala k mizi. On se je pa izgovoril, da je bolan in ni prisedel. Zjutraj je vzel berač svoj kruh iz malhe, ga položil na mizo in rekel.
5: Kakšnega dela se boš lotila zjutraj, ga upravlja do večera.
3: Uboga žena ni razumela beračevih besed. Imela je nekaj platna, pa se je mislila.
4: Morda ga bo dovolj vsaj za eno srajco. Če že berač pravi, da so moji otroci raztrgani, kaj šele drugi ljudje govori?
3: Šla je v vas povatelj, da bi zmerila platno in ga je tudi dobila. Ko je prišla domov, je šla takoj v shrambo. Kako pa se je prestrašila, ko ni mogla odpreti vrat? Naposled je morala odmakniti zapah v shrambo. Kaj je zdaj videla? Shramba je bila polna platna v balah. Žena ga je začela takoj meriti. Zvečer, ko je sonce že zašlo, je končala z merjenjem zadnje bale. Šele zdaj je razumela beračeve besede. Ves dan je tako hitro merila, da ni niti utegnila pomisliti na to, odkot je nenadoma prišlo vse to platno v njeno shrambo. Ko je zvečer nesla vatel nazaj, je pripovedovala bogati kmetici, kako je na beračevo besedo dobila neznansko mnogo platna. Ko je bogata kmetica to slišala, je naročila hlapcu.
6: Zaprezi konja in brž pojdi po berača. Reveže moramo zmerem pomagati.
3: Hlapec je moral zapreči in se peljati. Ko je naslednji dan našel berača, ta s kraja ni hotel iti. Ko je berač slišal, da je kmetica hlapcu zabičala, naj se brez njega ne vrne, se je usedel na voz in se peljal z njim. Kmetica je tokrat sprejela berača z največjo prijaznostjo. Beraču je prepustila svojo posteljo, dala mu je jesti in piti, kolikor je hotel. Revežu se je zdaj imenitno godilo. Jedel je, pil in spal, kolikor je le mogel. Da bi učel, mu še na misel ni prišlo. Kmetico je začelo minevati potrpljenje. Berača seveda ni mogla spoditi, ker bi bilo sicer vse njeno upanje za manj. V veliko veselje kmetice se je berač 4. dne zjutraj vendarle odpravil na pot. Kmetica je šla ven, da ga pospremi. Ko je berač že hotel iti skozi vrata, ga je kmetica vprašala.
5: kaj bi danes delala?
3: Berač je odgovoril.
5: Kakorkoli, karkoli že boš delala, delaj do večera.
3: Kmetica je šla v sobo, da bi vzela vatel in se lotila merjena platna. Nenadoma pa ji je postalo slabo in se je morala olajšati želodec. S tem se je pa zamudila do večera. Šele po sončnem zahodu se je vrnila v izbo. Več dni je hranila berača, ni pa zato dobila prav nič. Slišali smo pravljico, zelo poučno pravljico z naslovom Berač in bogata kmetica. Ja, prijazni moramo biti. Sicer pa, dragi otroci, o tem so vam zagotovo že vaši starši veliko povedali in še veliko boste slišali. Zato bomo se sedaj prepustili lepi pesmici, ki na Radio Sraka čaka na vas.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Dobrodošli v ponedeljkovih večerih na Radio Sraka. Za vaše dobro razpoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer. Čas teče, kot da bi ga podili hudiči z naših političnih prizorišč. In že smo sredi junija ter pred tretjo oddajo z glasbo sveta na Radio Sraka v tem mesecu. Najprej pa še par besed o vremenski napovedi. Jutri bo delno jasno in večinoma suho. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Najnižje jutarnje temperature bodo od 7 do 12, na primorskem okoli 15, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe ali posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Postopno bo vse bolj vroče. Upam, da bo res tako, kot so o prihajajočem vremenu zapisali strokovnjaki, sicer jih lahko povežemo s prvo skladbo, ki jo bomo slišali. Njen naslov je Zafrkavam se. Skupaj nam jo bodo zapeli in zaigrali skupina Kingston in poskočni muzikanti. Zatem bomo prvič slišali novo skladbo skupine Jadranski maestrali, njen naslov je Poletje. Ukrajinski kozaki, glasbeniki, ki so pred dobrimi tremi desetletji živeli na Slovenskem, so v studiju Sraka, radija tedaj še ni bilo, posneli glasbo za njihovo kasneje pri Sraki zdano kaseto Galop ukrajinskih kozakov. Zakaj ni prišel, je naslov skladbe. Slišali bomo še Italijana Antonija Castrignana in Dona Rika, ki nam bosta ob spremljavi skupine T-Sounds predstavila skladbo Nina. Naši fantje skupine Orlek nas bodo popeljali na kum. Zaigral nam bo še brazilski kitarist Jorge Claudio, slišali bomo rusko skupino Volga, prisluhnili bomo še delčko glasbe iz ameriške zvezne države Louisiana. To je tam čisto na jugu, kjer se v morje zliva reka Mississippi. Na frekvenco 94,6 MHz pa bomo povabili trobentača Kermita Raffinsa. Uvodoma bo z nami tudi naš pevski junak Janez Bončina Benčič. In tako se bo različna glasba odvijala do polnoči, potem pa spet pridejo v našo ušesa domače polke in valčki ter sveže in starejše popevke. Glasbo za nocoj sem skupaj s sodelavci pripravil Drago Vog. Lepo se mejte, še naprej!

Na valovih Radija Zraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Zraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pride družina domov iz zabave, pa jih ustavi policaj. Mož odpre okno in policaj ga vpraša, če je pil. Pa ta pravi, da ni, da alkohola sploh ne pije. Policaj mu seveda ne verjame in mu da pihat. Ata pihne 1,2. Pa ata reče, da to ne more biti prav, ker ne pije, da alkotest pokvarjen. Policaj pravi, v redu, bo pa še žena pihala. Ata pravi, ni problema, žena alkohola tudi videti ne more. Žena pihne 1,2. Pa pravi ata, to tudi ne more biti prav, kako če ne pije? Dejte še otroku pihat, za njega pa boste verjeli men da, da ni pil. Policaj da otroku pihat 1,2. Pa se mu to čudno zdi, pa pravi ja, zgleda, da je res pokvarjeno, kar pejte naprej, pa lahko noč. Avto odpelje, pa reče mož ženi. Svidla, da je bilo prav, da sma dala še tamavmu 2 deci.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in peve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinskoameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Y ahí nada más,
1: In tako kot vsak ponedeljek smo tudi danes večer z glasbo sveta prišli do polnoči, ko se vračamo k polkam in valčkom, torej narodno-zabavni glasbi, vmes pa bodo popevke, tako domače kot tuje, tudi kakšno ljudsko petje, pesmi naših rojakov, pa seveda instrumentalne skladbe. In nastopi je tudi že torek, 16. juni. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Po noči se bo zrače umirilo, razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 na Goriškem in Slovenski Istri pod 15 do 17 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo 24 pa do 29 stopinj. Zvečer pa se bo oblačnost prehodno povečala. Ponovno bodo možne krivne plohe in posamezne nevihte. Obeti. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popodanska ploha ali nevihta. V petek pa bo večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče, oziroma vremenarji pravijo, da prihaja prvi pravi poletni vročinski val, ko se bodo temperature pospele vse tja do 35-36 stopinj. Ostanite v družbi Radija Sraka še naprej, če niste zaspani, ko pa se bo odpravili počivat, pa vam Silvester Zupančič, ki sem bil z vami ta večer, pa tudi Drago Volki, ki pripravil glasbo sveta, želiva lepe sanje, lahko noč.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegialen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.